0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Възможно е Десислава Атанасова да е ползвала и личния и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ. Министър Демерджиев коментира казуса с пътуванията с самолет на Делян Пеевски на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му, интересни са и част от пасажирите, интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажирите министър Демерджиев посочи адвокат Ангелов, който се появява покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различие.

0: лични активи и вземания. Дирекция вътрешна сигурност МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на действия на служители в МВР. Полицията в Бургас започна проверка след сигнал за луксозен автомобил заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха множество реакции, тъй като се твърди, че колата е на певеца Емрах Стораро. От МВР на този етап не съобщават кой е управлявал автомобила и на кого е собствеността му, тъй като тече разследване. Проверката е затруднена от липсата на камери за видеонаблюдение в парка. Президента на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украински и сирийския си колега в рамките на срещата на НАТО в Турция, съобщи Белия дом. Сряда следобед президента Тръмп ще участва в двустранни срещи с президента на Украина Володимир Зеленски и президента на Сирийската арабска република Ахмед Ал-Шара, каза заместник говорителя на Белия дом Ана Кели пред журналисти. Срещата на Тръмп с Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване на продължителната руска инвазия в Украина, започнала преди близо 4 години и половина. Виш американски служител пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне с Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В централната Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в петък, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на Европейския съюз Коперник. Междувременно властите призоваха жителите в части от Солун в Гърция да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванало от пламъците. На друго място страната, западно от Атина, в неделя следобед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари и 29 самолета. В Испания горски пожар, избухнал в петък в североизточния регион Жирона, е опустошил близо 2200 хектара. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Норвегия победи Бразилия с 2 на 1 в Нью Джерси в 8 на финал на среща на световното първенство по футбол. На 12 юли на четвъртфиналите норвежците ще срещнат Англия. Лидерът на скандинавците Ерлин Холанд се разписа на 2 пъти, а в заключителните секунди на добавеното време на мача Неймар от доспа вкара за бразилците. До първата пауза за хидратация норвежците владееха доста повече топката в над 70% от времето, но Бразилия атакуваше по-опасно. В 41-та минута Бразилия стигна до много добра възможност. Йодегор загуби топката и Мартинели изведе от ляво Винисиус, който стреля опасно в близкия ъгъл, но Нилан се намеси много добре и спаси. Норвегия нанесе своя удар в 80-та минута, когато Шелдеруп за пореден път проби добре от ляво и центрира в наказателното поле, където Холанд изпревари Габриел и засече с глава. В последната минута на редовното време Холанд сложи точка на спора, като с мощен удар от границата на наказателното поле матира Алисон. За тарана на Манчестър Сити това беше 7-ми гол в надпреварата. Бразилия стигна до почетен гол в последните секунди на добавеното време на срещата, когато Каземиро беше фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дуспа. Неймар беше точен. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. От понеделник до петък между 8 и 17 се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост няма да бъде ограничавано движението, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си. Информирам.
2: Добро утро! Надявам се, че сте си починали през уикенда и вече сте на линия с нова сила и енергия. 10 минути минават след 7 на днешният 6 юли понеделник, световния ден на целувката. Аз съм Вера и ви изпращам целувки тук от ефира на Радио Веселина и ви пожелавам един прекрасен понеделник, да ви тръгне спокойно, успешно и много късметлийски. А вие не забравяйте, тръгвайки за работа, да целунете най-любимите си хора. Човек не трябва да забравя това. Няма да забравим да следим важното от България, света и вашия град. В днешния ден какво ни очаква и по-интересните събития и актуалните заедно до 9, в минутите до 9, а след 8 пък ще се потопим в рамките на кампанията Мисия Отговорен шофьор. Какво ще бъде времето тази седмица след дъждовете, слънцето и жегата, ще разберете малко преди 8. Сега ви пускам Кети Пери и ви пожелавам добро настроение в понеделник сутрин.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: 7.18 пожелаваме приятен и безавариен път на всички, които са потеглили на път, където и да е. Пожелаваме ви добро настроение с най-добрият микс от песни от днес до 10 юли в петък между 8 и 17 часа по пътя Дупница Благоевград. Ще се полага маркировка, ще се премахва крипът на растителност, екипите ще работят поетапно, трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Също тази седмица ще има ремонтни дейности и довършителни такива по пътя към от всъщност граничен пункт Гюешево до границата с област Перник между 0-левия и 42-я километър. Дейностите се извършват между 7 часа сутринта и 15 часа след обед, като поетапно се ограничава навлизането в двете ленти и в двете посоки на движение. Трафикът ще преминава в лентата, също в която не се работи.

усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.32 в понеделник сутрин. Добро утро. В времето за добри новини отиваме към Поморие, защото едно арт-бижу на града отново е факт. Плаващия музикален фонтан, окъпан светлина, отново радва всички гости на Поморие, местните жители. Впечатляващото съоръжение се намира в морето, закотвено е на 25 метра от брега до кея. Атрактивният фонтан може да се види от крайбрежната пешеходна алея на улица Пейо Яворов и работи от миналия уикенд. След зален слънце, водното шоу, което носи името на атракцията «Окъпан светлина», отново впечатлява с една красива светлинна и водна хореография по така типа на абсолютно всички световни, които сме виждали. Шоуто на фонтана може да се види всеки вторник, четвъртък и събота вечер. Той е с продължителност 1 час от 21.30 и от 22.30 на два пъти всяка вечер, а за зрителите са направени специални пейки до пристана, на които могат да поседнат, да снимат и да се отпуснат в прохладната вечер, надявам се, и да се насладят на тази красота. Всичко това в Поморие. Какво ще бъде времето по морето? А и в цялата страна ще ви кажа след малко. Останете с нас, това е Капучино.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18

0: до 22 часа по радио Веселина.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
8: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
9: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
12: Веселина Ретро.
11: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
13: Радио Веселина.
14: Най-добрият микс от песни.
13: С подкрепата на
15: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ще се засили и грамотевичната активност, има по-висок риск от градушки. В сряда преминава за кратко студен атмосферен фронт с усилване на вятъра от северозапад и в сряда и в четвъртък ще има кратки локални валежи с грамотевици, преобладаващо в северна и източна България. Ще се запазят и предпоставките за градушки. Температурите остават днес и утре в интервалите 25-30 градуса. В сряда, макар и този студен фронт, температурите на места ще стигат и 35 градуса. Всичко се оправя от петък нататък и ни очаква един уикенд с много горещо време. Температури от 30 на места и над 35 градуса. Разбира се, следобедни локални валежи ще има по морето. Добрата новина е, че до 9 юли ще има някакви смущения. След това обаче ще бъде по-приятно времето. Температурите се задържат около и над 30 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Възможно е Десислава Атанасова да е ползва и личния и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ. Министър Демерджиев коментира казуса с пътуванията с самолет на Делян Пеевски на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му, интересни са и част от пасажирите, интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажирите министър Демерджиев посочи адвокат Ангелов, който се появява покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания. Дирекция вътрешна сигурност МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на действия на служители в МВР. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронови термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да бъде потвърдена. Периметърът на търсене се разширява, органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит и да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Президента на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украински и сирийския си колега в рамките на срещата на НАТО в Турция, съобщи Белия дом. Сряда след обед президента Тръмп ще участва в двустранни срещи с президента на Украина Володимир Зеленски и президента на Сирийската арабска република Ахмед Ал-Шара, каза заместник-говорителя на Белия дом Ана Кели пред журналисти. Срещата на Тръмп с Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване продължителната руска

0: инвазия в Украина, започнала преди близо 4 години и половина. Виш американски служител пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне с Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В централната Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в петък, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на Европейския съюз Коперник. Междувременно власти призоваха жителите в части от Солун в Гърция да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванало от пламъците. На друго място страната, западно от Атина, в неделя след обед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари и 29 самолета. В Испания горски пожар, избухнал в петък в североизточния регион Жирона, е опустошил близо 2200 хектара. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Англия победи с 3 на 2 Мексико пред над 80 000 души на стадион Ацтека в Мексико Сити на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Тимът на германеца Томас Тухел продължи на четвъртфиналите, след като игра почти цяло второ по време с човек по-малко заради червения картон на Джарел Куанса. За успеха 2 гола вкара Джуд Белингъм, един от дуспът добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала голмайстори бяха Киньонес и Хименес. На четвъртфиналите Англия ще се среща с тима на Норвегия, който елиминира Бразилия. 40 години след четвъртфинала на Ацтека срещу Аржентина на световното първенство през 1986, белязан от Божията ръка и гола на века на Диего Марадона при двете му попадения с 2 на 1, Белингъм стана първият футболист след знаменитата десетка, който се разписва два пъти на емблематичния стадион. Началото на 8-ми на финала беше забавено с 1 час заради грамотевичните бури в мексиканската столица. Срещата започна в 4 часа българско време.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 10 юли между 8 и 17 по пътя в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край път на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: С новата песен на Доника поздравяваме всички, които са някъде по морето на своята отпуска и го карат по-лежерно. За другите, добро утро. Работният ден за някои започна. 9 минути минават след 8. Време е да проверим какво казват звездите за днешният 6 юли. Зодия Овен, денят е благоприятен за нови начинания, важни разговори и смели решения. Съветът към вас е само да не се опитвате да контролирате всичко. Понякога е хубаво да оставите събитията да се случват със собствения им ход. Телците ще бъдат в настроение да се погрижат за своя комфорт и спокойствие. Денят ви дава възможност да наваксате с лични задачи и да намерите време да отделите за хората, които обичате. Близнаци, днес ще бъдете в центъра на внимание от към общуване. Разговорите ви ще вървят леко, идеите ще се раждат една след друга, а новите ви контакти ще се оказват полезни. Раци, бъдете особено внимателни към близките си хора. Днес се съветът към вас и не си поставяйте твърде амбициозни цели. Поддържайте умерено темпо. Това ви съветва звездите. Зодия Лъв, началото на деня ще е свързано с приятна изненада, което ще ви зареди и ще ви даде самоувереност, а усмихнатото ви настроение ще се отразява и на околните. Деви, днес ще постигнете яснота по въпроси, благодарение на които ще намерите и отговори с присъщата си подреденост и добра лична организация. Не знам какво разбрахте, Деви. По-добре е днес няколко пъти да питате, отколкото да правите едно и също. Зодия Везни, ретроградния Меркурий може да ви върне стари професионални въпроси, неизпълнени обещания или отношения, в които липсва яснота. Не избягвайте разговорите, само за да запазите своето спокойствие. Зодия Скорпион, вие пък ще трябва да избягвате крайните чувства и емоции, които могат да замъглят преценката ви. Ако имате нужда от помощ, потърсете я и не взимайте прибързани решения. Стрелци, финансова дисциплина за вас днес. Желанието да харчите повече от необходимото ще ви създаде проблеми, и то още през следващите дни. Козирози, денят може да се превърне в един от най-приятните. Важно е да запазите спокойствие и да не позволявате на моментни емоции да определят решенията ви. Водолей, ако имате важни задачи, приключете ги още в ранните часове на днешния ден. След това атмосферата става значително по-лека и благоприятна за срещи, развлечения. И завършваме с представителите на Риби, които днес трябва да се постараят да се справят бързо с проблемите, които се появяват, за да не се задълбочат. Денят е добър за изясняване на бъдещи планове, които ще ви донесат усещане за развитие.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

0: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: И колкото да си повтаряме, че трябва да бъдем отговорни, не знам дали сте следили информационния поток през изминалите 3 дни, петък, събота и неделя, но всеки ден имаше поне по една катастрофа с пострадал или загинал. То не бяха велосипедисти, шофьори. Тъжно е това, което се случва в България, и още по-тъжно е, че колкото и да говорим всички медии, колкото и да осъзнаваме, че проблема не е само в пътищата, в самите нас, шофьорите, пешеходците, мотористите, велосипедистите, нищо не се случва. Затова по един или друг начин и тази седмица продължаваме кампанията Мисия Отговорен шофьор, сезон 6. Призоваваме ви да се обърнете към вашите близки и приятели, към вашите любими хора и да им обещаете нещо тук от ефира на Радио Веселина, свързано с пътната безопасност, което вие ще направите. Това, което вие смятате, че е редно, и по този начин да дадете пример не само на останалите, не само на всички, които слушат Радио Веселина, а аудиторията ни е достатъчно голяма и ни слушат от малки до големи, всякакви възрасти, но и да си дадете сметка, ако по някакъв начин сте пренебрегвали това или онова правило или част от закона и правилата за движение по пътищата, да се поправите. До 10 юли ви очаквам, има и подарък за трима от вас. Един комплимент от нашите партньори. Включете се на 087-880-1080 всеки делничен ден в рамките на Капучино до 9, или пък се регистрирайте на сайта radioveselina.bg. А ето и какво ще получи трима от вас в петък. Златна карта на Съюза на българските автомобилисти. Картите на СБА предоставят безплатни услуги пътна помощ за автомобила при техническа повреда. Притежателите на златна карта получават неограничен брой пъти пътна помощ и транспорт до най-близък сервиз или до 150 км от мястото на аварията, когато е настъпила в България. Ремонт на пътя до 30 минути, безплатен технически преглед, и това не е всичко. Цената на златната карта на СБА е 79 евро и 25 евроцента. Трима от вас ще я получат като подарък в петък.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SBI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sbi.bg.
3: Гражданска от SBI. Сравни цените и спести.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
12: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк.
12: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Освен да спазваме дистанция, да караме със съобразена скорост и да спазваме правилата за движение, много е важно, качвайки се в автомобила и сядайки зад вулана, да бъдем и добре починали. Сега ще ви припомня едно интервю, свързано с това колко е важно да се качваш отпочинал и наспал се зад вулана. Слушайте. В рамките на кампанията Мисия Отговорен шофьор на Радио Веселина ви представим доцент Кирил Терзийски от Медицински университет Пловдив, сомнолог. Това е специалист, който се занимава с медицина на съня. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Ще си говорим за умората, за сънливото състояние при шофьорите, тъй като умората при шофиране е една от причините за тежки пътни инциденти. Защо е коварна умората за шофьорите?
2: Тъй като шофирането е една монотонна дейност и като всяка монотонна дейност, тя предразполага при наличието на някакъв проблем, неусетно човек да застига зад вулана, а са необходими дори части от секундата, за да настъпи фатален инцидент.
1: Кои симптоми ни предупреждават, че може да се случи това?
2: Предполагам, че всеки един шофьор е изпитвал състояние, в което му се е спял зад вулана, времето му за реакция, въобще концентрацията на пътя е била намалена и най-правилното, което би могло да направи, е да отбие, да си почине за маничко и тогава да продължи пътя. Това е особено голям проблем, когато човек има нарушен сън, тъй като случва ежедневно, постоянно и в много по-изразена степен.
1: Лятото е сезон, в който предприемаме дълги пътувания, отивайки на почивка. Как да избегнем тази умора? Какви съвети ще дадете? И всъщност на какви интервали споменахте почивка? На какви интервали е хубаво да правим почивка по време на пътуване?
2: Със сигурност на достатъчно кратки интервали, в смисъл, че колкото по-продължително шофиране, толкова повече умора се натрупва. Монотонността също допринася за това неусетно човек да му се преспи. Няма някакъв абсолют. Разбира се, че колкото по-често, толкова по-добре за шофьора. Но ако почувстваме и най-малките признаци, че не си преспива зад вулана, е редно да направим

0: да си починем, дори да подремнем за 10-15 минути. И най-важното е, ако това не е единичен случай, а често се случва на заден шофьор, той да потърси лекарска помощ, защото това означава, че има някакъв проблем с съня. Освен това е добре да се подбира и подходяща част от деня. Разбира се, че обедните часове, както и много рано сутринта, което често се практикува при дълъг път, да се стане 2-3-4 през нощта, са изключително рискови часове.
1: Има няколко мита, които така сме си възприели, че първо, тръгвайки на път, ако сме уморени, една силна музика ни гарантира, че ще ни държи будни. Съгласен ли сте с това?
0: В никакъв случай това не може да бъде гаранция. Разбира се, че всяко едно нещо, което може да ни извади от монотонността на шофирането, би помогнало, но само до известна степен.
1: За кратко.
0: Да, именно.
1: Другият начин, по който се разсънват повечето шофьори, е като сметнат, че едно кафе или пък друга ободрителна напитка при умора ще им помогне. Повече пречат обаче или повече помагат тези напитки, и що се касае до уморен човек седнал зад вулана?
0: Разбира се, че кафето и други кофеин съдържащи напитки могат да дадат известно ободряване, но отново за кратко време и до определена степен. Когато човек е сънлив зад вулана, нито кафе, нито две, нито пет биха помогнали и той остава рисково със себе си и за околните.
1: Доцент Разийски, вие шофьор ли сте?
0: Да, разбира се.
1: Кое е онова, което ви дразни най-много?
0: Разбира се, че агресията по пътищата. Тук бих могъл да вметна, тъй като темата отново е за сънливостта зад вулана и нарушението на съня, че е установено, че сънната апнея и всяко едно друго заболяване или пък просто недостатъчният сън довежда и до агресивност по отношение на взимането на решение, на шофирането зад вулана, комуникацията с останалите водачи.
1: По този повод да ви попитам, колко часа е хубаво да си осигурим сън, така че да бъдем пълноценни както за работния процес, така и разбира се за шофирането?
0: Да, разбира се, че не само качество, но и количеството на съня е важно, и дори ние да нямаме никакво заболяване на съня, ако не си доспиваме, това ще доведе съответно до негативни ефекти на следващия ден. Нуждата от съня е строго индивидуална. Приема се, че повечето хора имат нужда между 5 и 9 часа на денонощи. Най-често 6-7 до 8 часа са достатъчни, ако съня е достатъчно качествен.
1: Вашият призив към всички шофьори?
0: Освен да се съобразяват с правилата за движение, ако усетят, че им се преспива, да отбият, да си починат, да изпият едно кафе, да подремнат най-добре за 10-15 минути в колата преди да продължат пътя, а ако това се случва често, да потърсят лекарска помощ.
2: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмед. 024-760-760.
10: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
11: Бизнес таксита.
10: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
12: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: телефона.
1: Фики и Галена в финала, по-скоро на финала на Капучино, 9 минути преди 9. Папата се оттегли в лятната си отпуска, а в същото време Ники Цолов продължава да пише история в Формула 2. Знаете, българският ас влезе в историята, като записа 2 победи в един уикенд на легендарната английска писта Силвърстоун, която се смята така за една от меките в автомобилните спортове. Ники триумфира и в основното състезание, след като в събота спечели спринта по най-категоричен начин и вече в начало на генералното класиране. Никога в историята на Формула 2 пилот не е печелил този дубъл. За момента това е трети поред успех на Цолов и общо шести за сезона, така до абсолютния рекорд в историята на Формула 2, който се държи от Шарл Люклер, остават само един успех. 18 и 19 са следващите стартове от сезона на също така легендарната писта СПА. Стискаме палци на нашето момче и много така се надяваме да го гледаме и във Формула 1 скоро. Сигурна съм, че ще стане това, както и да бъде специален гост тук в ефира на Радио Веселина, за което работя, признавам си. Така завършва срещата ни в Капучино. Чуйте новините в 9 с Емил Йорданов, а след това ще играем заедно в

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, предава БНР. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебния процес срещу него да започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост ангели на пътя отново организират протест пред съдебната палата. Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива към протеста за справедливост от сдружението. Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали и жертва. Разследването на случая с катастрофата беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъдат наложени най-тежките мерки за държане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и взеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Най-малко 7 души загинаха при масирана руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, предаде Укринформ,

0: Който се позова на информация на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко. Петима души загинаха, 7 са ранени, като двама от тях са настанени в болница, написа Ткаченко в приложението Телеграм. Врагът нанася удари с балистични ракети, гласеше по-ранна негова публикация. Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. Стойте в укритията, призова Кличко. Според публикация от снощи в социалната платформа X на украинския президент Володимир Зеленски, разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украина. Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. В долината на река Ебро и низините в североизточната част се очакват температури 39-41 градуса, като в долината на река Гуадалквир се те могат да достигнат 42 градуса. В източната част на Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса. Нощите също ще бъдат много топли и минималните температури няма да паднат под 20 градуса Целзий по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Бразилската футболна звезда Неймар прекрати кариерата си в националния отбор, след като петкратните световни шампиони бяха елиминирани на осми на финалите на Мондиала. Възпитаниците на Карло Анчелоти загубиха от Норвегия с 1-2, като Ерлин Холанд отбеляза 2 гола за норвежците. Неймар се разписа от дуспа в 10-та минута на добавеното време, но това не промени изхода на мача. Опитах се, сега всичко свърши. Започнах тук, приключих тук, каза Неймар, припомняйки, че дебютира за Бразилия през 2010 година на стадион MetLife, където се проведе сблъсъкът срещу Норвегия. Загубата доведе до най-лошото представяне на бразилския отбор на световно първенство през 1990 година. Неймар приключва кариерата си с 80 гола и 58 асистенции в 130 мача за Бразилия. Единствената му титла с тима е Купата на конфедерациите през 2023. Той спечели и златен медал на Олимпийските игри през 2016, но като част от отбора до 23 и 3 години. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от ГКПП Гюешево до границата с област Перник, 0 в 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 10 минути след 9, аз съм Вера и съм готова да посрещна новите любознателни от вас, които ще се запишат за седмичната ни награда от 25 евро, която по традиция раздаваме в петък. Ако смятате, че знаете, ако пък искате да пробвате знанията си, дали ще се окажат достатъчни или ще слушате моите жокери, и тогава ще звъннете, зависи от вас. Включете се в играта 5 от 5, ако имате навършени 18 години и ако в изминалите 30 дни не сте печелили награда от ефира на Радио Веселина. В морето ви потапям в следващите минути, за да откриете отговорът на моят въпрос днес. Една морска обитател на морето съм скрила днес. Те са едни от малкото същества, които могат да си сменят пола, когато си пожелаят. Имат над 4000 годишна история. В миналото са били храна за бедните в Европа и Америка. Едва през 19 век, когато запасите намаляват, стават изключително ценни и лукс. В Древен Рим плащали за тях в злато. Кое е това нещо, което съм скрила? 087-880-1080 е телефон. Ако желаете да се включите през сайта, трябва да влезете на radioveselina.bg в секция игри, да откриете играта 5 от 5 и там да се регистрирате. Късмет на всички!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: И така, търсите едно морско създание, раждат се мъжки, но с озряването след първата или втората година могат да си променят пола. Толкова били популярни в Древен Рим, че римляните дори са измислили специални системи за тяхното отглеждане и транспортиране. Те получават всички хранителни вещества, от които се нуждаят, пропускайки огромни обеми морска вода през себе си и я филтрират. Кои са тези морски създания? Вие сте...

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: От понеделник до петък между 8 и 17 се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост няма да бъде ограничавано движението, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Търсите тази сутрин един представител на морето. Неподвижно и се води мекотело. Този представител може да филтрира над 190 литра вода за един ден. Това са животни, които нямат централна нервна система, нямат мозък или очи, но реагират на промените на светлината. Да, може. Какво да ви кажа? Изключителен деликатес и в кулинарията. Вкусът им зависи от това колко солена е водата, в която са израснали. Ако са и студени водите, съответно са и по-солени. И ще ви кажа, че по някакъв начин е свързано с Афродита. И спирам до тук. Две песни време, последни, за да отговорите на въпроса на 5 от 5 днес на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина.

0: на Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас.
4: Ще се радваме да работим заедно. Едно.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Равносметката от първи кръг на играта 5 от 5 е повече грешни отговори, отколкото верни. Предположихте риба клоун, морско конче, морски гъби, морски охлюв, черен морски костур, миди, калмар, златна морска платика, скарида. Може би пропускам нещо. Всъщност говорим за стридите. Още в началото на 19 век в Англия и Франция стридите са били смятани за храна на бедните, които не разполагат с пари да си купят говеждо или свинско. Неконтролируемият риболов на стриди води до бързото им намаляване и след половин век цената им се е покачила и те се превърнали в деликатес и лукс. Първият в историята железопътен вагон с хладилен агрегат е изобретен и приложен в Руската империя, за да осигури специално свежи стриди от Севастопол до масата на императора. Знаете всички, че стридите в по-голямата си част се консумират сурови, без топлинна обработка, с лимон. Има и такива, които обаче хора, с които си ги приготвят по един или друг начин. Опитвам се да стигна до произхода според гръцката митология. Когато Афродита, богинята на любовта, излязла от морето, тя се появила от черупка на стрида. Освен това пък Афродита е майка на Ерос, почитан като бог на любовта. Оттам произлязва и една символична връзка между стридите и любовта и се счита, че те са и силен афродизиак. За Казанова, който обожавал стриди и изяждал от 50 до 60 сурови стриди на ден, което му помагало да бъде непоклатим в отношенията си с жените. Само да ви кажа пък, че няма научни доказателства, че по този начин действат стридите. Те са изключително богати на витамин B12, на аминокиселини. В 6 стриди има около 270% от препоръчителната доза на витамин B12. А стридите, които са неядливи, които образуват така наречените перлички, са рядко срещани. Толкова за стридите и само 9 верни отговора. Благодаря на тези от вас, които ги разпознаха. На другите желая късмет утре. Тук ви пожелавам и прекрасен понеделник. Останете с Радио Веселина. В 10 новини съм Емил Йорданов. След това ще бъдете и в компанията на Светлана. Аз съм Вера. До утре сутрин.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Скандал около данните за полетите на Делян Певски и Десислава Атанасова поставя сериозни въпроси за публичния ресурс, декларациите на политиците и достъпа до чувствителни регистри. Общата теза на журналистите Владислав Апостолов и Йово Николов и медийния експерт Диана Дамянова пред Нова беше, че случаят трябва да бъде проверен институционално, но същевременно има риск да се превърне в зрелище, което измества вниманието от по-важната тема бюджета. Владислав Апостолов определи казуса като сюжет на костурица за Джеймс Бонд заради различните версии, паспортите, регистрите и предполагаемата сложна мрежа от фирми и физически лица, свързани с разходите за пътувания. По думите му става впечатлението, че едни хора са справили каквото си искат, като ключовият въпрос е дали това е ставало с лични или публични средства. Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варенското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето тръгва с нейния бивш партньор Асен Симеонов. По отношение на ограничителната заповед, която Асен е получил заради майката на Наталия, Нова съобщи, че той е бил посетен в село Илия Блъсково, за да му бъде връчена от властите. След това не се е появил в село Константиново. Месец по-късно, поради липса на нови данни, заповедта е паднала. Кмета на село Друмево, което Асен Симеонов е обикалял, докато

0: се укрива от полицията, казва, че мъжът е познат на местните. Мнението им било, че е опасен, че рядко е излизал през деня, вечер се е разхождал. Според психиатра доктор Веселин Герев, 40-годишният мъж ще се грижи за детето, тъй като това ще е неговата разменна монета. Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и от Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество, за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. В Техеран започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата членове на семейството му, загинали заедно с него. По данни на държавната телевизия на Исламската република Иран, в шествието участват десетки хиляди хора, дошли да отдадат последна почет на дългогодишния духовен и политически лидер на страната. Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата, съобщи ИРИП в профила си в Телеграм, като отбеляза, че в церемонията участват огромно множество скърбящи. По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционера на националния тим на Норвегия Столе Солбакен засипа с похвали своя отбор след победата с 2-1 над Бразилия, която ги изпрати на четвъртфиналите на световното първенство по футбол за първи път, където ще се изправят срещу Англия. Това е страхотен състав. Те обичат да се заедно тренират, добре помагат си и се защитават. Имаме силна култура и даваме възможност на хората да бъдат себе си и да казват каквото искат. А това е много важна част от цялото нещо, когато нещата вървят добре и когато не вървят толкова добре, каза Солбакен след мача. Феновете и отбора направиха своето празненство с викингско гребане, повтаряйки сцените на радост у дома, когато десетки хиляди фенове излязоха на улицата за да празнуват. Мисля, че цялата нация гребе заедно и затова искам да кажа, че имаме страхотно парти тук, в Осло и във всички други големи и малки градове из цяла Норвегия, добави Солбакен. Гребането е по някакъв начин символ на това, че всички сме заедно. Мисля, че е по-добре да си фен, отколкото треньор, каза Солбакен. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. От понеделник до петък между 8 и 17 се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост няма да бъде ограничавано движението, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Майло и Ивета започнаха срещата ни днес в ефира на радио Веселина. Майли Сайърс продължава. 11 минути след 10 часа. Здравейте, вече знаете по-важното от новинарския свят, света на спорта, прогнозите за времето, трафика и ви напомням, че винаги може да се включвате, когато забележите нещо важно, свързано с трафика, на нашия ефирен телефон, за да ни разказвате, а ние да бъдем полезни. Най-бързият проводник на информация – радиото. Не забравяйте това. Добър ден и здравейте, аз съм Светлана. След кратка отпуска и тази седмица подхващаме интересните истории, хубавите гости и доброто настроение. Ще споделяме приятни емоции, а аз съм ви приготвила и няколко интересни закачки, на които предполагам като на кукички ще се хванете. Тоест ще ви бъде интересно. Така че да си кажем добър ден, да си пожелаем хубав понеделник, спорна седмица и да започваме.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. 10:19 ли показва часовника? Точно така. Усмивки, настроение и все по-горещо, а на запад нови температурни рекорди. Температурите в повечето дни ще се повишават, вятъра ще стихва едва в края на тази седмица. А ако се чудите междувременно дали да планувате отпуска, ми планувайте. Следващите дни над континента от запад започва поредна гореща вълна, при която температурите по западните брегове и дори на британските острови ще достигнат стойности до около 40 градуса. Там са вероятни и температурни рекорди. В България обаче през започващата седмица, освен дъждовете, които се очакват, ще има и горещи дни, но за нашия климат няма да бъде толкова екстремни и поне за сега стойности над 40 градуса не се очакват. Слънчево, облачно от време на време, с малка вероятност за превалявания в началото на седмицата, 27 до 33 градуса по морето. Добрата новина е, че вятърът бързо издухва облаците и най-много до обяд и айде, времето е подходящо за плаж. Сега в компанията, надявам се, някои от вас пътуват за лятната си отпуска, така че приятно изкарване. Оставаме заедно с Борис Илиев. Различни времена. Много красива балада. Можем да я пеем заедно или пък защо не да изпеете на някой любим човек.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих

0: едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Селави, отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави, това е животът.
5: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com. На всяка път!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: А сега да празнуваме Световен ден на целувката. Честит Международен ден на целувката, независимо обичате ли да се целувате, не обичате ли. Всъщност целувката има много, много, много, много вековна практика със значение, което се простира далеч отвън романтиката, без значение какви целувки предпочитате, така или иначе, от френската целувка, през официалната целувка по бузе, до целувката за поздрав, целувка за довиждане, за здрасти, вековна практика има в целуването. Връщайки се назад във времето, знаете ли на кого трябва да благодарим? На римляните за широкото разпространение на целувката в Европа. Три форми има целувката според тях. Осколум, приятелско погалване по бузата. Базиум, любовна целувка по устните, и савиум, най-страстната целувка по устата. Да, всъщност в римското общество, кога, къде и как целуваш и кого целуваш, е било много важен показател за социалния статус. Ако се чудите за френската целувка, ми най-вероятно измислена от французите. Не, нищо общо нямат. Измислена от американски и британски военнослужащи във Франция, и то по време на Първата световна война. Те забелязали, че местните жени са по-отворени към прилагането на страстна техника в целуването, отколкото американките и британките. Да, не са тези французите, които се занимават с френска целувка. Така че, всъщност, в днешно време целувката е хубава. Така че, спомням се преди 15 или 20 години, когато за първи път ходих в Испания. Ами там защяло и нещяло те целуват. Познати, непознати. Всъщност, запознавайки се, не се ръкуваш, ще се целуваш. И се чудих, кога ли някак си в обществото ще се приеме целуването за нещо много спокойно. Или ние малко сме по-затворени в това отношение. Не знам, можем да преместим разговора в интернет пространството и да ми кажете. Чимбао сега!

0: claro.
1: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса.
2: Ексклюзивни интервюта.
1: И истории с неочакван край.
2: Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина.
1: VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Основният въпрос по отношение на полетите на Делян Пеевски, откъде идват парите за това, кой с кого е летял, е лична тема. Но ние не знаем нищо за неговия бизнес. Имаме право да питаме и това дали тези средства не са от публичен ресурс, защото данните водят до хипотезата, че всичко води до там. Това каза Николай Стайков, журналист от платформата Извън ефира пред Нова. Данните, с които разполагаме, обвързват Пеевски с Булгартабак, а ние не знаем кой беше истинския собственик. Много хора казват, че това е забравена история. Фабриките не работят от около 10 години. Но това не трябва да е така, защото и досега има необслужван заем към Българската банка за развитие за десетки милиони, допълни той. Полетите са 213 за периода 2015-2022. На практика една цяла година Пеевски е прекарал в Дубай, а не в парламента, допълни журналиста. Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии, съобщи кореспондента на БТА в Пловдив. Инцидентът е станал малко след полунощ, когато на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за конфликт, прераснал в физическа саморазправа между група хора в квартала. В отговор на ситуацията, тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На мястото е и директора на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, който следи обстановката. На място е пристигнало и зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред. От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и няма данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента. Броя на загиналите при руските въздушни удари срещу Киевска област нарасна от 8 на 10 души, съобщиха властите, като предупредиха, че броя на жертвите може да се увеличи. До момента са потвърдени 9 загинали и 46 ранени в резултат на руската атака, сред които 5 деца, написа в Телеграм ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. За съжаление, това не е окончателен брой. Спасителните операции продължават, добави той, цитиран от Франс Прес. По-рано през деня бе съобщено за още една жертва в Бучинския район, северо-западно от Киев. Цените на петрола поеха надолу в началото на седмицата, след като страните от ОПЕК Плюс се договориха за ново увеличение на добива от август, а износът през Ормузкия проток постепенно се нормализира. Според анализатори, това може да доведе до допълнително нарастване на предлагането на световните пазари. Сорта Brent, който служи като основен ориентир за европейския пазар, поевтиня с близо 0,5% до около $71.80 за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад и се търгува под $68.5 за барел. Пазарите остават внимателни след напрежението в Близки изток и последиците от конфликта около Иран, който затрудни корабоплаването през стратегически Ормузки проток. С възстановяването на трафика обаче производителите от Персийския залив постепенно увеличават доставките си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Американският национал Флорин Балогун ще може да играе в осми на финалния двубой на САЩ срещу Белгия, след като ФИФА временно спря наказанието му от един матч.

0: Решението предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че президента на САЩ Доналд Тръмп лично е разговарял с президента на FIFA Джани Инфантино по случая. Според информация на ABC News, Тръмп е поискал от Инфантино да бъде преразгледан червения картон, който Балогун получи по време на мача срещу Босния и Херцеговина на 1 юли. Нападателя беше изгонен след сблъсък с противников футболист, а наказанието автоматично го лиши от право на участие в следващата среща. Първоначално от FIFA обявиха, че решението на съдията е окончателно и не подлежи на обжалване. В неделя обаче Световната футболна централа съобщи, че изпълнението на санкцията се спира за изпитателен срок от една година, което прави Балогун отново допустим за участие. Решението предизвика остро недоволство в Белгия. От Белгийската футболна федерация заявиха, че са изумени от промяната и напомниха, че дисциплинарният кодекс на FIFA предвижда автоматично наказание за следващия матч при червен картон.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 10 юли между 8 и 17 по пътя в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много настроение и много целувки изпращам на всички. Днес е Международен ден на целувката. 6 юли, ден пълен с хубава музика във времето на срещата ни, така че не сменяйте честотите, останете с мен. Междувременно Стивън Спилбърг не спира да разказва истории за извънземни. Сега още повече се е активирал и е решил, че киното за извънземните те първа ще набира инерция, защото няма да бъдат истории, просто разказвания, вече истински случки от живота, защото според Стивън Спилбърг извънземните са сред нас. Една епоха, една революция за много от вас, които ще кажат: ние казахме ли ви, че има извънземни? Така или иначе, темата за извънземните е интересна. И в неговия живот се прокрадва навсякъде, винаги е имал дълбокото убеждение, че не сме сами във Вселената, казва той. Той се опита да убеди света в съществуването на извънземни още преди 40 години. Даравал е средства за изследователски програми, обсъждал е темата с президенти, а сега и Денят на истината, това е първият му режисьорски проект от 4 години насам, който събра почти 100 милиона щатски долара в световен мащаб през първия си уикенд и отново се обръща към кинопродукцията. Самия той казва в интервю, че е дошъл на този свят с истинското убеждение, че е невъзможно да се мисли, че е самонадеяно да се мисли, че сме единствената разумна форма на живот във Вселената. За мен по един или друг начин наистина не бих могла да кажа: да, ние сме едни единствени, без значение в кое имам доказателство, в коя теория. Но би било странно да си мислим, че сме единствени, нали, че сме толкова специални, виждайки колко сме несъвършени. Денят на истината, може да го гледате. Има и интересна книга, която стои под него, така че може и да чете.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

11.19 показва часовника. Ние продължаваме с следващата история от ефира на радио Веселина, а тя е за предстоящата Евровизия. И според вас, кой е подходящ да бъде водещ на Евровизия, която ще се състои в България до година? Оказва се, че от едно съвсем по друга тематика спортно-международно интервю научаваме, че това може да бъде Григор Димитров, и той се оказва почти на вид да води Евровизия. Знаете ли с кого? Останете с мен, за да ви разкажа. Тези дни българският тенисист даде интервю за американски журналист и сподели, че е голям фен на песента Бангаранга. Още при първото слушане на тази песен е усетил, че има потенциала да триумфира. А победата на тази песен всъщност било нещо, цитирам, много готино и невероятно. И той е много щастлив за дара. Когато чул песента, веднага си помислил, че това е песента,

която може да спечели. И разбира се, следващото издание на този конкурс да бъде в България. Страхотно е за страната ни, казва още Димитров. По време на разговора журналиста подхвърля, че именно Григор би бил един отличен избор за водещ на конкурса, а отговора на тенисиста се превърна в новина. Да, казва той, имаше разговори по тази тема и аз си казах, че бих се справил и би ми харесало да го направя. Познайте коя дуетна половинка си е избрал. Както се казва, не му липсва самочувствие на това момче, но аз споделям. Холивудската актриса с български корени Нина Добрев. Тя е сред най-разпознаваемите лица с български произход в света. Двойката ми харесва. Не знам за вас, но аз казвам да.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс. Сега в Била вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента.

0: Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро и туалетна хартия фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
1: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 316060.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Мислите ли вече за финала на световното първенство по футбол? Имам няколко новини и едно гадателско предсказание. Той идва от сериала Семейство Симпсън. Веднага бързам да ви кажа откъде. Знаете, че през годините този сериал завършва

възрастни, семейство Сипсън, се превърна в изключително интересно място, на което се се предсказват много важни събития в световен мащаб, включително избирането на Тръмп, както се казва. Сега по отношение на световното първенство, открих едно клипче, в което се говори надълго и на широко за това, че семейство Симпсън са предсказали през 97-ма година в епизод финала на световното първенство по футбол 2026 година. И знаете ли между кого ще бъде? Между Мексико и Португалия. Именно тези два отбора твърдят, че ще играят на финал. Има, разбира се, много така важни, деликатни подробности, като например в епизода никъде не се споменава световното първенство, не се споменава и годината, не се казва и, че в финал дори няма победител. Сцената е просто сценарна, направена за сериала. Това не е истинско предсказание на семейство Симпсън, но пък интерпретацията се харесва на хората и ако пък се окаже, че случилото се в епизода от сериала през 1997 година стане тази 2026 година и Мексико и Португалия отидат на финал, без значение кой ще победи, определено ще ви кажа, някои неща не са случайни. А ако се чудите кой ще пее на финала на световното първенство по футбол, веднага ще ви кажа Джастин Бибър.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Този месец в Хесбургер

0: само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон, салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Гледах миналата седмица много интересен документален филм за живота на Далай Лама и между другото, потопявайки се в неговия свят от изключително извисен от една гледна точка живот, от друга изключително изолиран и разбира се, според много от хората, които се занимават с изследването на неговия живот, утопичен свят, така или иначе Далай Лама става на 91 години. И оставя много важни правила за добър живот, които биха помогнали на всички хора по света. И аз мисля, че някои от тях е хубаво да си ги припомним, като например да си наясно, че голямата любов и големите постижения в живота изискват и много големи рискове. Правило номер две е, когато загубиш, всъщност не губиш урока, който си получил. Правило номер три е да следваш трите принципа, да уважаваш себе си, да уважаваш останалите и винаги да отговаряш за действията си. Правило номер четири е да помниш, че да не получиш това, което искаш, понякога е невероятен късмет. Правило номер пет е да научиш правилата, защото ако го направиш, ще знаеш как да ги нарушаваш най-добре, щом ще го правиш. Следващото правило е да не позволяваш малък спор да разруши голямо приятелство. А следващото, когато осъзнаеш, че си направил грешка, незабавно да предприемеш стъпки, за да я поправиш. Да прекарваш известно време сам всеки ден е следващото правило. Да отвориш обятията си за промяната, но да не губиш ценностите си, девето. И десето, да помниш, че мълчанието понякога е най-добрия отговор. Всъщност, ако трябва да съм точна, тези специални правила, малки истини, са 18 на брой. Останалите може да ги откриете в интернет. Сега с дует Шик, време за романтика по радио Веселина.

Раздвижи деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Това е идеален пример за перспективна енергийна дипломация. Това коментира енергийният експерт и бивш заместник министър на енергетиката Еленко Бошков пред Нова Нюс. По повод за дискусията стана заявеното от президента Румен Радев предложение България и Украина съвместно да изградят АЕЦ Белене с европейски средства, като електричеството се предоставя през Румъния. Държавата сложи тази идея на масата, но от тук нататък следва дълъг период на проучване, защото проектът не може да се реализира веднага, отбеляза от своя страна енергийният експерт Антон Иванов. Според Бошков, проектът е рентабилен за България, тъй като дава възможност ефективно да се използва вече

0: налични реактори, парогенератори и изградената инфраструктура на площадката. Експертът е категоричен, че това създава голяма сигурност при евентуална експлоатация на съоръжението. Той подчерта, че изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй и проекта Белене са паралелни, независими един от друг, поради което не би трябвало да се поставят в конкуренция. Започна спешна евакуация малко преди обяд на съдебната палата в Бургас заради получен сигнал за поставено взривно устройство. Всички служители и граждани са изведени навън, предава БГНС. Заради извънредната ситуация се спират абсолютно всички дела, сред тях и насроченото за 10 часа заседание за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, което трябваше да стартира точно тогава. Полицейски екипи вече са вътре и претърсват сградата за съмнителни пакети или багаж. Самата заплаха е била изпратена масово до електронните пощи на всички районни прокуратури в областта. В текста на писмото изрично се посочва, че бомбата е заложена конкретно в съдебната палата. Близо 3 тона животински продукти с неясен произход бяха задържани на капитан Андреево. Опитът за внос на нелегалната стока е разкрит при съвместни проверки на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Най-голямото количество е открито при проверка на влизащ в страната автобус с турска регистрация. В него контролните органи са открили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти, които пътували без никакви документи за произход и безопасност. При други две отделни проверки на автобус и микробус също с турска регистрация са намерени още общо 630 кг овча лой без необходимите придружаващи сертификати. Цялото количество от близо 3 тона е иззето и предстои да бъде унищожено, съобщават от дирекция граничен контрол. От агенцията по храните напомнят, че засиления граничен контрол има за цел да предпази потребителите и да не допусне влизането на потенциално опасни храни на територията на Европейския съюз. Флотилия от 10 кораба, свързани с Япония, напусна Ормузкия проток, а супертанкер, превозващ саудитски суров петрол за Южна Корея, отплава през уикенда, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Reuters. Сред корабите, свързани с Япония, са 6 големи танкера, натоварени с 12 милиона барела суров петрол от Близки изток, 2 танкера за химически продукти, кораб автовоз и контейнеровоз, показват данните. Танкерите превозват суров петрол от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, който е бил натоварен между края на февруари и началото на март. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Отбора на САЩ е достатъчно уверен, за да играе собствения си стил срещу Белгия, заяви Кристиан Пулисич преди мача от световното първенство, който ще предостави най-сериозното изпитание досега на съдомакините на Мондиала. Отборите се срещат тази нощ за място на четвъртфиналите в повторение на сблъсъка си от 2014, когато Белгия елиминира САЩ след продължение. Разликата в качеството между отборите обаче е по-малка този път и Пулисич каза, че САЩ имат по-голяма увереност, въпреки загубата с 2-5 приятелски матч през март. Знаем какво Белгия могат да предложат. Те имат наистина талантливи играчи, които могат да променят нещата много бързо. Но ние също няма да преобърнем напълно стила си. Разбира се, искаме да бъдем агресивни и да опитаме да ги нараним, както направихме с други отбори в този турнир, каза Пулисич. Имаме увереност, независимо от мача през март. Знаем какво можем да направим. Мисля, че имаме право да се чувстваме уверени, добави той. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
4: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от ГКПП Гюешево до границата с област Перник, 0 в 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава на

0: влизането в двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много е хубава музика и добро настроение за тези, които избират честотите на радио Веселина. Здравейте, аз съм Светлана и изпращам ви поздрави и още един час. Отбелязахме Далай Лама, неговите 91 година и правилата, които всъщност улесняват страшно много живота. В интернет може да потърсите и останалите, ако имате нужда. А сега къде избира българина да почива? Гръцкото море, далечни дестинации или българското Черноморие? Въпрос се оказа с повишена трудност. Какво се получи от анкетата? Останете с мен, ще я научите до края.

На предаването аз лично съм и изненадана и не толкова, но както се казва по темата след малко. Иначе много хубава снимка, абсолютно изключение, направи актрисата Джулия Робъртс, като сподели снимката с нейният съпруг, отбелязвайки 24 години брак. Дани Модър се казва той. Двамата са женени от 2002 година и имат много и хубава история. Всъщност 24, още, това написа под снимката в Инстаграм популярната актриса. Междувременно те се запознават през 2000-та година по време на снимките на филма «Мексиканецът». Тогава Джулия Робъртс играе Саманта, любима на героя на Брад Пит, а Модър, бъдещият ти мъж, работи като оператор. Започват връзката си през пролета на 2002, поне това е официалната така статистика. Женят се на тайна церемония, едва след като двамата приключват предишните си връзки. През годините двамата пазят връзката и семейния си живот далеч от общественото внимание. Имат три деца, 21 годишните вече близнаци и по-малкият им син Хенри, който е на 19 години. Много рядко се появяват заедно, но пък имат хубав живот, на който се радват и който са изградили двамата като семейство.

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

12.17. Днешният понеделник на 6 юли може да си поставите, да речем, като от понеделник и не такива малки цели, които да преборите. Трудно ли ви се струва? Ами да, понякога си поставяме цели, постигаме ги и не усещаме удовлетворение, въпреки че знаем колко усилия сме положили. Защо е така? Веднага ще ви кажа, защото всъщност много често филмът, който си правим в главата, че ако направим нещо или постигнем нещо, ще ни направи по-щастливи или по-различни, се оказва, че не е така. Много от нещата, които искаме, ги искаме, защото не ги притежаваме и са някъде далеч. Така че, гледайте каква е дълбочината на вашата история и живейте с тази емоция и с тази, разбира се, нагласа. На всички, които са в компанията на Радио Веселина, пожелавам хубав ден и добро настроение. Сандра Александрова с Сирелез, веднага след рекламите, компанията на Ария, преди това Лефтерис Пантазис. Много и хубава музика в днешния понеделник.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Он клиник. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
12: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
13: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на

0: супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
0: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12.33 по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Продължаваме с Албано и Ромина Пауър. Песента се казва Либерта. Абсолютна класика в жанра, както се казва. Веднага след това използвам възможността да поздравя всички, които днес на 6 юли имат повод да празнуват. Къде сте, как сте? Влезте в социалните мрежи на радио Веселина. Вижте интересните активности и разбира се... още емоционални моменти. Междувременно София разкри първи детайли като домакин на Евровизия 2027. Столицата ни официално представи първите подробности около кандидатурата си за домакинство на песенния конкурс. Отнес започва процеса по оценка на кандидатстващите градове, а София влиза в надпреварата с амбициозна концепция, модерна инфраструктура, културни пространства и богат опит в организирането на международни събития. Заместник кмета на София с ресор култура, образование, спорт и младежки дейности Ирина Дакова представи основните елементи на кандидатурата. Зала, арена най-голямата в България, която временно ще бъде преименувана за нуждите на събитието. Логистичният център на конкурса да бъде изграден в района на Техническия парк в София. Там ще бъдат разположени организационните и технически екипи. В централната част на столицата се предвижда изграждането на традиционно Eurovision Village. Зоната, в която феновете ще могат да се насладят на различни малки концерти, срещи с изпълнители и много разнообразна културна програма. Локацията ще бъде около Националния дворец на културата. Там е планирано да бъде домакинството и на официалната церемония по откриването на конкурса. Пространствата около НДК, Южния парк ще бъде част от програмата. Ще има различни центрове за вечерни събития, музикална програма за феновете на конкурса. Въобще София разполага с необходимата сила, динамика и

инфраструктура да бъде домакин на едно такова голямо събитие. Така че четири български града продължават битката за домакинството. Бургас, Пловдив и Варна все още не са обявили какво предлагат.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение.

0: сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Гледам те, побъркан като за двама. Жени край мене много, но като тебе

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: История след история, песен след песен, изтърколиха се трите часа от времето, през което бяхме заедно и днес в понеделник на 6 юли заедно в ефира на Радио Веселина. 12.47. Ако сега предстои обедната ви почивка, заедно ще потъне в блаженството на хубавата храна и приятните разговори с колеги. Пожелавам ви добър апетит и добро настроение, но не сменяйте честотите. Точно в 13 очаквайте новините на Радио Веселина. Веднага след това започва времето за поздрави. Обедно честито. Аз съм Светлана, от мен до утре след 10 ще се чуем.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронната поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност. Сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институции работят по установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мамров и доцент доктор Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Здравната каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Президентът Илияна Йотова откри международна конференция «Дни на математиката в София» под нейния патронаж, като подчерта, че бъдещето на технологиите зависи от силата на математиката. Тя заяви, че държавата, която иска да бъде технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и научни институти, разглеждани като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Йотова припомни и българската традиция от първите математически олимпиади до съвременните центрове за изкуствен интелект. Евродепутатите започват сесията си в Страсбург с три ключови теми – стратегия за сигурността и отбраната, новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз и разширяването на Съюза. Очаква се и гласуване на обновените правила за защита на пътниците при проблеми с въздушния транспорт. В сряда парламентът ще приеме годишните доклади за напредъка на Украина, Молдова и Сърбия по пътя към членство, както и съпътстващата резолюция. Предстои финално одобрение на актуализирани правила, които гарантират достъпа до социална сигурност за работници, живеещи или работещи в друга държава членка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Вратарят на Австралия Патрик Бийч заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4 на 2 след ДУСПИ при 1 на 1 в редовното време. Бийч подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора, решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. А в Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бийч в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена, и че е горд от представянето си на световната сцена. След обед времето ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност. На отделни места в източните и планински райони са възможни кратки валежи. Ще духа слаб до умерен вятър.

0: Вятър от запад, северо-запад, а температурите ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието ще остане слънчево, скупесто облачно след обед и само слаби превалявания по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода 24-26 градуса. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение от 37-я до 86-я километър. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Едно дете е тук, за да се радва заедно с вас, защото започва честито по Радио Весели на следващите 2 часа. Може да се позволите на 0878 801080 или през сайта radiovesalina.bg. Песните в първия час са Надя Казакова, Верни мои ангеле, Месечи на Горан Брегович, В очите ми Джордан и Софи Маринова, Клавдия, ще пее на гръцки, Триле, ще пее на сръбски, Андрея, Всичко ми дай, Антонис Ре.

Емос, Саша Матич, Сара, Морфула и като за финал Слова Раданович, Бресквица и Деян Петрович. Една от тези песни може да бъде за вас, а може всички да бъдат за вас. Разбрахте какъв е начина да го направите. Втория час ще ви го кажа, като минат новините в 14 часа, кои са песните, които са заредени. Честито започва. Очаквам ви!

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за път на безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина.

Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Добър ден, здравейте, слушам ви.
1: Добър ден.
0: Да, слушам ви.
1: Поздрав ще да направим.
0: Давайте.
1: За всички комбайнери от град Кърмен да дават газ на комбайните, жътвата не остана. И най-вече за Стояни Силян, за финала на жътвата. Живи и здрави да.
0: А вие сте?
1: Петю Добрев.
0: Господин Добрев, приятна жътва и лек ден ви пожелавам.
1: И на вас лек ден.
0: Благодаря. Поздрави за тенката. Да внимава да не настине, че бая жътва ни чака още. Теньо от жорката. Илян Илиев от Горна Оряховица пише: обичам те много.

Умери, ти си всичко за мен. Чакам да се обадиш. Честит рожден ден на Гюлфи и Айше, да са живи и здрави от цялата бригада, от цялата четвърта бригада, които ги обичат. Джордан и Софи Маринова в очите ми, след рекламите Клавдия, след Клавдия Триле.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глези.

0: Дени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire,

Всичко ми дай на Андрея, Антонис Ремос, Саша Матич, Коте Люби Овигдана, От любовта не боли на Сара, Морфула, Его Агапиму и Слова Раданович, Бресквица и Деян Петрович, Олово. Това са песните до края на този час. Поздрави с тях за Иван Петров. Като му казвам да натиска по-малко гъста, че седмицата е дълга, от Тони Мазганов. Севджан, много поздрави за Елдъс от Черноочене, за бъдещата свекърва. 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина. Мяу. А да.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
10: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: сана.
1: Опа, опа, опа, опа, кой не скача, няма да е у Европа. Знаете кои са песните до края на часа? След новините ще започнем с Галена и Преслава за награда на Сърце ми лежи и Нелина. Миле Китич бомба до събота, Анелия. Евелина Кацяко, Аца Пейович, Тони Стораро с най-сладката, Деспина Вандита Левта, Сузана Йованович, Тея Тайрович Язис, Петрос Яковидис и финала на честито ще бъде за Александра Матрикс. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите честито. Поздрави за Жора от Петя с много любов за най-страхот

Родната майка на света, тя се казва Майя, от нейното семейство и най-вече от нейните деца и от нейния съпруг, които и честитят рождения ден и пожелават да бъде все така готина майка и любяща съпруга.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в съдебни, прокурорски и общински сгради в Силистра, Хасково и Сливен, като част от поредната вълна подобни заплахи в страната. В Силистра съобщенията са пристигнали към 9 часа и 30 минути, последвала евакуация и пълна проверка, но взривни устройства не са открити. Аналогични имейли са получени и в Хасково, в прокуратурата и чрез препратено писмо от общината в Шумен, в което се твърди за бомби в няколко общини. Съдебната палата и общината са били временно затворени, но след проверки работата им е възобновена. В Сливен сигналът за бомба в окръжния съд също е довел до евакуация и полицейска проверка, като не са открити опасни предмети и се очаква съдът да поднови работа след обед. Министър-председателят Румен Радев ще посети Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган.

0: Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплект БЩП, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналото лято загина млада майка и детето й бяха тежко ранено, започва по същество в Бургас, но заседанието беше временно прекъснато заради сигнал за бомба в съдебната палата. Сигналът, изпратен по електронната поща към районните прокуратури в областта, доведе до евакуация и пълна проверка на сградата, при която не беше открито нищо съмнително. Подобни заплахи бяха получени и в други градове, включително в болници и областни администрации. След възобновяване на заседанието започнаха разпитите на ключови свидетели. За първи път говори управителят на фирмата, предоставила атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Той отхвърли версията за техническа неизправност, като подчерта, че превозните средства се проверяват всяка сутрин. Уволнената шефка на Варненската служба по кадастър инженер Красимира Бошкова заяви, че ведомството няма правомощие да узаконява или да издава разрешение за строеж и единствената му функция е да регистрира данни. Тя заяви, че не може да бъде обвинявана за действия извън законовата компетентност на кадастъра, включително и в контекста на случая Баба Алино, при който беше освободена от длъжност. Бошкова обяви, че ще заведе дело за клевета срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. По думите и обвиненията срещу нея са свързани с твърдения за недостатъчен контрол при нанасянето на сградите в информационната система и при използването на аерофотоснимки. Тя допълни, че до тези данни има пълен достъп нотариуси, служители на районните кметства и на общината, което според нея показва, че отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху кадастъра. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от петте мача на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. В послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Следобед времето ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност. На отделни места в източните и планински райони са възможни кратки валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, а температурите ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с купеста облачност след обед и само слаби превалявания по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода 24-26 градуса. До петък 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Наградата е поздрав по Радио Веселина от Стефи, обичам те, много мила мамо и много ми липсва твоята прегръдка и целувки. Поздрави за Любомир по случай неговият рожден ден от неговите колеги. Лека доработка и весел празник до вечера. Нелина, сега с на сърце ми лежи след това Миле Китич и неговата бомба, бомба, мала бомба.

бомбата продължава в честито по радио Веселина до събота на Анелия. Поздрави за Христо по случай неговия празник, да бъде здрав и щастлив от цялата компания. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито до края на този час, когато честито в днешния ден ще отиде в историята. Поздрави и за Надя. Честит рожден ден, да е здрава, щастлива и все така прекрасен и добър човек и приятел.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. ОН Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: ОН Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Аз лично предпочитам ракия от грозде, или ракия от сливи, или ракия от джанки, или от круши и така. Но който както го приема. Най-сладката според Тони Стораро, дали ще чуем нейното име, ще разберем след като свърша да говоря, след рекламите Деспина Ванди, Сузан Иванович, Тея Тайрович, Азис Петрус Яковидис и Александра Матрикс. Това са песните със сигурност до края на честито в днешния ден. Специален поздрав за най-добрия ловджия в община Баните, Смолянско. На здраве, майсторе, и да почерпиш бригадата от Веско Барамов. Поздрави и за Стоян по случай неговият рожден ден. Здраве, щастие, сбъднати мечти и весел празник до вечера. Поздравите са от хората, които са му подготвили изненада.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до -77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзър Мед. 024-760-760.
10: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
11: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
12: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
13: Това е ситушка.
12: От Мандра Ситово.
13: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
12: Онова гъстото и вкусното.
13: Истинското кисело мляко Ситово.
12: И любимото ми сирене.
13: Доброджанското сирене Ситово.
12: Млечни продукти Мандра Ситово.
13: Вкусът, който помниш от дете.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше всичко в обедното издание на Честито Тошов 15 са новините на Радио Веселина, след това и артистичните усмивки с Мария. Хубав ден!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от 7 юли, като изплащането в пощенските станции ще продължи по график до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си още в първия ден. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило, като със същия процент нарастват и вдовишките добавки. Повишена е минимална пенсия за стаж и възраст, което води до по-високи размери на инвалидни, наследствени и други производни плащи.

0: плащания, увеличена и социалната пенсия за старост, което променя размера на редица социални добавки, обвързани с нея. За новоотпуснатите пенсии вече не се включва така наречената COVID-добавка. На 15 юли Националния осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица. В две населени места в община Георги Дамяново, селата Георги Дамяново и Меляне, е установено завишено съдържание на арсен в питейната вода. Стойностите са между 12 и 18 мг на литър при норма 10 мг на литър. Това съобщават от регионалната здравна инспекция Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за пиене и битови нужди. Жителите са уведомени чрез листовки и обяви, а кметовете са инструктирани да информират хората лично. Причината за замърсяването е свързана с река Огоста, чието води се смесват с питейната вода след разрушаване на част от водоема. При наводнението през 2014 водоемът се намира непосредствено до реката и при високи нива речната вода прониква в системата. РЗИ и ВК Монтана вземат проби ежеседмично. Забраната ще бъде отменена, когато две последователни проби покажат липса на арсен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова публична критика към италианския премиер Джорджа Мелони, публикувайки в Truth Social снимка с нея и коментар «Нужна е ограничителна заповед». Напрежението между двамата се засилва дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара и идва на фона на разрив в отношенията им, след като Италия отказа да подкрепи САЩ във войната с Иран. Мелони не е реагирала на последната атака, но в нейна защита се изказа лидерът на партия Действия Карл Календа, който нарече Тръмп, цитирам, жалък дребен хулиган. Конфликтът между двамата се изостри още на срещата на G7, когато Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала за снимка, твърдение, което тя определи като измислица и критикува американския президент, че е по-остър към съюзниците, отколкото към противниците на Запада. Мелони подчерта, че Италия и аз никога не се молим на никого. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Белгийската футболна асоциация ще обжалва решението на FIFA да отмени наказанието на американския нападател Флориан Белогун преди осми на финала на световното първенство. Санкцията беше отменена след две телефонни обаждания от президента на САЩ Доналд Тръмп до Джани Инфантино, което предизвика сериозно недоволство в Белгийската федерация. Белогун беше изгонен в матча срещу Босна и Херцеговина за удар с бутонките в задната част на крака на защитника Тарик Мухаремович. Въпреки това FIFA реши да го помилва и да му позволи да играе срещу Белгия тази нощ от 3 часа. Победителят ще срещне Испания или Португалия на четвъртфиналите. Следобед времето ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност. На отделни места в източните и планински райони са възможни кратки валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а температурите ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с купеста облачност след обед и само слаби превалявания по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: През тази седмица ще се премахва излишната крайпътна растителност по пътя от граничен пункт Гюешево до границата с област Перник между километър 0 и 42. Работите ще се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно ще се ограничава на влизането в двете посоки на движение, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, ето ме и мен, аз съм Мария и съм щастлива, че ще бъдем следващите 3 часа заедно, както винаги подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи само и единствено по радио Веселина. 6 юли, понеделник, дано да ви намирам някъде на плажа, да си почивате, да се радвате на хубавото юлско слънце. А за останалите, които работим, да ви пожелая лека и спорна работа. Хубавата музика е тук и звучи ето така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Артосмивки ви води сега към Велико Търново, защото там днес се открива Национален фестивал на Гоблена. И събитието се провежда за първи път в града. Фестивалът ще продължи до 2 август в два тематични етапа. Цветовете на България е първата част на фестивалната програма, която ще включва експозиция от гоблени, вдъхновени от българската природа и бит. В рамките на изложбата ще бъдат представени автентични български носии. Вторият етап е озаглавен икони и шевици, като акцентът е върху духовната тематика и традиционната символика в българската култура. Освен изложбената част, в програмата на фестивала са предвидени демонстрации на гобленарски техники, традиционни седянки, беседи с утвърдени майстори, както и представяне на обичаи, пресъздавани със силата на шевицата. Организаторите подчертават, че фестивалът е със свободна и приятелска концепция и няма конкурсен характер, без жури и класиране, като основната цел е да бъде дадена възможност на творците да покажат своите произведения и да се създаде традиция за ежегодно събиране на любителите на гобленарското изкуство. Така че Велико Търново ви очаква днес, а тук музиката продължава така.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Селави, отвори новата си

0: приятна градина, място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и вижда една сцена

Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни, когато много харесвам, ще бъде удостоен с почетната награда «Златен лъв» и то за цялостен принос на 83-тото издание на Международния кинофестивал в Венеция. 65-годишният Клуни, не мога да повярвам, че стигна от тази възраст, изглежда фантастично. Той е сред добре познатите гости на фестивала. Първата му поява на форума е през 1998 година с филма «Извън контрол». Двукратният носител на наградата «Оскар» представи най-новия си филм «Джей Кели» в Венеция миналата година, а през 2024-та той премина по червения килим заедно с Брад Пит за световната премиера на «Вълци и единаци». Така че той ще получи и тази почетна награда «Златен лъв» за цялостен принос, да му е честита предварително. А ние тук слушаме най-добрият микс от песни. Тут

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израз.

0: Арена Шоу. На живо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160 60.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

арт. Усмивки по радио. Веселина сега ви води към Панагюрище с добри новини за децата, защото Центърът за обществена подкрепа Зора в града организира Лятна академия за деца на възраст от 7 до 14 години. Тя ще се проведе в периода от утре 7 юли до 25 август. Заниманията ще се провеждат всяка седмица във вторник от 10.30 до 12 на обяд в сградата на Центъра, като групите ще бъдат с до 12 деца. В рамките на тази програма са включени разнообразни творчески образователни инициативи. На 7 юли утре ще се проведе ателие, наречено Сапунен свят, а на 21-ви децата ще се запознаят с основите на професията моделиер-шивач, като заниманието е предназначено за участници на възраст от 10 до 14 години. Лятната академия ще завърши на 25 август с тържествено закриване, участие на екип от центъра и връчване на грамоти на всички участници, така че ето една добра идея за лятната ваканция на децата. 12 минутите до 16, бъдете тук да чуете и новините. Сега посрещаме Тони Димитрова и Дани Милев с песен Тайм. Само в съня ми.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Таксите за студентите в платено обучение няма да могат да се увеличават с повече от 20% за целия период на следване спрямо първата година. Това предвижда проект за промени в закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от Министерския съвет. Новото правило ще важи за студентите, приети от учебната 2025-2026 година нататък. Минималният законов размер на таксите се намалява от 60% на 50% от средствата за издръжка. Поред Министерството на образованието и

0: науката целта е да се осигури предвидимост и да се предотвратят резки поскъпвания, които могат да затруднят завършването на обучението. Предлага се още таксите за кандидатстване да се определят от самите университети, а регистърът за академично признаване да стане част от общата информационна система на висшето образование. Въвежда се и служебна проверка на данните за завършено образование, което ще намали административната тежест. Стипендия от държавния бюджет ще получават само редовни студенти и докторанти на държавно субсидирани места. Правителството предлага съкратен срок за обществено обсъждане заради предстоящата кандидат-студентска кампания. Окръжната прокуратура Бургас поиска постоянна мярка за държане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Нирчев и служител на инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано от окръжният съд в Бургас. Недоволни земеделски производители три пъти блокираха граничния пункт Ивайловград Кипринус с искане трафикът през бившия преход да бъде разрешен за превозни средства над 3,5 тона. Спирането на движението е продължавало между 15 и 30 минути, като фермерите са излезли на пътя с техниката си. Протестиращите настояват, че в разгара на сезона ограничението им пречи да реализират продукцията си на гръцкия пазар, а рестрикцията засяга и туристическия сектор, тъй като важи и за големи автобуси. Те припомнят, че след влизането на България в Шенген е била подадена подписка за отваряне на пътя за всички видове транспорт, но Агенция Пътна инфраструктура е посочила, че движението е регламентирано от спогодба между България и Гърция от 2007 година. Фермерите планират пълна блокада на пункта идната неделя. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на ФИФА да отложи наказанието на нападатели и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската Федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо. Утре денят ще започне слънчево. След обед над източните и планински райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали. Вятърът ще бъде доумерен от запад, а в източния България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Столичната община ще извърши нощно измиване на транспортния подлез на булевард Генерал Скобелев при НДК, като част от регулярния график за поддържане на уличната мрежа. Работата е планирана за 7 юли между 0 часа и 30 минути и 4 часа и 30 минути, за да се избегнат затруднения в графика и да се гарантира безопасност. През този период влизането на автомобили в подлеза ще бъде забранено, а движението ще се регулира с временни пътни знаци.
1: Радио Веселина.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ще обърна внимание на науката и вече ви очаквам с нетърпение да чуя вашите коментари към фейсбук страницата на Радио Веселин и на нашия ефирен телефон. Ще говорим за нещо наистина революционно, защото преди 30 години на вчерашната дата 5 юли на бял свят се появява овцата Доли. Първият бозайник клониран успешно от възрастна соматична клетка. Постижението се нарежда сред най-значимите научни пробиви на 20 век и бележи началото на нов етап в развитието на молекулярната биология, биотехнологиите и регенеративната медицина, като предизвиква обаче световен дебат за етичните граници на клонирането. Родена на 5 юли 1996 година в института Рознинг към университета на Единбург в Шотландия, Доли се превръща в един от най-разпознаваемите символи на научните постижения. И въпреки полемиките около нея, тя води сравнително обикновен живот, заедно с останалите овце във фермата на института. Доли всъщност не е първото клонирано животно, а първият бозайник клониран от възрастна клетка. Преди нея вече са били клонирани животни от ембрионални клетки. Именно това прави Доли революционна. Тя е първият бозайник, създаден от зряла клетка, което до тогава се е смятало за невъзможно. Много интересни неща предстои да ви разкажа днес. Въпросът, който очаква вашите коментари, звучи така. Ако науката един ден направи възможно да бъдат клонирани хора, според вас това трябва ли да бъде позволено? Къде свършва научно

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

днес се потапям в дебрите на науката и ви разказвам за едно революционно събитие. Случило се на 5 юли вчера преди 30 години. Тогава на бял свят се появява овцата Доли. Раждането й остава в тайна до 27 февруари 1997 година, когато създателите й публикуват резултатите от експеримента в престижното научно списание Nature. Причината е, че екипът иска първо да завърши научната публикация и да бъде сигурен, че експериментът е успешен и резултатите могат да издържат на научна проверка. Това е необичайно дълъг период на секретност за толкова значимо постижение. След новината за раждането на Доли, светът буквално полудява. Само за 5 дни след публикуването на научната статия в института са получени над 3000 телефонни обаждания от журналисти и граждани от целия свят. А защо Доли е кръстена точно с това име е много любопитна история, която ще ви разкажа след малко. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес пишете по въпроса: ако науката един ден направи възможно да бъдат клонирани хора, според вас това трябва ли да бъде позволено? И къде свършва научният прогрес и откъде започват етичните граници? Георги се включва и пише: според мен клонирането на хора не трябва да бъде позволено, но дори и да има забрана, това няма да спре тези, които желаят да го правят. Продължете в този дух, чакам ви на нашия телефон и ви давам още хубава музика.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Привет, усмивки! Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На вчерашния 5 юли се навършва 30 години от появяването на бял свят на овцата Доли. Проявявайки чувство за хумор, учените кръщават клонираното животно на американската кънтри певица Доли Партън, известна с пишния си бюст, тъй като клетката, използвана за клонирането, е от млечната жлеза. Самият Иън Уилпън, който е ученият, по-късно признава, че не са могли да се сетят за по-впечатляващи млечни жлези от тези на Партън, разбира се, с добронамерено чувство за хумор. Доли е първият бозайник, клониран от зряла клетка. Преди раждането и това се е смятало за абсолютно невъзможно. Много интересни коментари оставяте във Facebook страницата ни на Радио Веселина. Бети се включва и пише: о да, науката трябва да помага на хората, но според мен клонирането на хора преминава една много тънка етична граница. Има разлика между лечение и създаване, дори в кавички, на човешки копия. Прогресът е важен, но не бива да губим човечността и морала си в името на науката. Имате още малко време до края на часа, така че заповядайте, питам ви, ако науката един ден направи възможно да бъдат клонирани хора, според вас това трябва ли да бъде позволено? И къде свършва научният прогрес и къде започват етичните граници? Чакам ви на нашия ефирен телефон, а сега още от хубавата ни музика.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
10: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
11: С какво свързвате форма Вита?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме.

0: Папа Брена Шоу. На живо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина в този хубав час, в който си общуваме по-близо с вас пред Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. Почти привършва. Говорихме за това, че на вчерашният 5 юли се навършва 30 години от появата на бял свят на овцата Доли. Тя живее едва 6 години и половина. През живота си обаче ражда 6 агнета и то по естествен път. Бони, близначките Сали и Роузи и трите близначета Луси, Дарси и Котън, което доказва, че клонираните животни могат да бъдат плодовити. Но на 14 февруари 2003 година тя е евтанизирана заради прогресиращо белодробно заболяване. Доли до ден днешен остава една от най-големите шотландски знаменитости. Нейното препарирано тяло е изложено в Националния музей на Шотландия в Единбург и е сред най-посещаваните експонати. Благодаря за това, което споделихте с мен чрез нашия телефон и чрез Facebook страницата ни. Днес ви питах, ако науката един ден направи възможно да бъдат клонирани хора, според вас това трябва ли да бъде позволено и къде свършва научният прогрес и къде започват етичните граници? Ренета се включва и пише: науката трябва да служи за напредък и здраве, но смятам, че клонирането на хора прекрачва една фундаментална етична граница. Човешката индивидуалност не е обект за лабораторен експеримент. Има граници, които е по-добре да не прекрачваме, за да запазим човешкото в себе си. Както винаги сте удивителни, благодаря ви. В петък някой от вас ще спечели книга от нашите любезни партньори. Сега идват Графа и трио Фида с черен гранит. 8 минути до 17 и новините.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургаса, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност. Сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят за установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 – 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцента Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Националната здравноосигурителна каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Столичният общински съвет ще обсъди предложения за увеличаване капитала на столичен електротранспорт с 41 милиона и 800 хиляди евро, за да бъдат изплатени спешно авансите на вече сключени договори и да се избегне рискът от тяхното прекратяване. Забавянето на държавния бюджет за 2026 блокира финансирането, а сроковете по договорите вече изтичат. Средствата ще бъдат осигурени чрез емитиране на нови акции и ще

0: ползват единствено за авансови плащания за закупуването на 20 нови съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса и 35 тролейбуса, 12 метра, 50 бързозарядни електробуса и 16 зарядни станции. Новият подвижен състав ще позволи изпълнението на решението на Столичния общински съвет за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване интервалите на други 2. Крадци са извършили светкавечен обир в музея Лалик в Източна Франция, като са отнесли около 20 експоната на стойност няколко милиона евро. Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в Винген-сюр-Модер и са действали рано сутринта в неделя. Охранителните системи са се задействали, липсващите предмети вече са установени, а полицията анализира записите от камерите. За сега не се съобщава кои точно бижута и произведения са откраднати. Музеят съхранява над 650 експоната, включително Арнуво бижута и стъклени кристални произведения на Рене Лалик и неговото семейство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Вратарят на Австралия Патрик Бич заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4 на 2 след дуспи при 1 на 1 в редовното време. Бич подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора, решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. А в Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бич в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена и че е горд от представянето си на световната сцена. Пред нощта ще бъде ясно и тихо. Утре денят ще започне слънчево. След обед над източните и планински райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали. Вятърът ще бъде доумерен от запад, а в източния България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване на безопасността и за улесняване на трафика към Гърция се въвежда ограничение на левия завой в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и на излизането от самата улица към първокласния път. Мярката важи за активния летен сезон и повтаря организацията от миналото лято, когато в Кресна бяха поставени светофар и гъвкави ограничители, което подобри движението и сигурността. Светофарът отново работи с бутон при поискване, а гъвкавите ограничители се монтират днес в уста на пътя, за да предотвратят левите завои. Временната организация ще остане в сила до 15 септември. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостуваме в Пловдив на регионалния етнографски музей. Още повече там ще се случи нещо много приятно, за което ще ни разкаже заместник директора на музея, госпожа Малина Гаджева. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, здравейте на вашите слушатели, благодаря за поканата.
1: Нямаме търпение да ни разкажете какво ще се случи при вас съвсем скоро.
2: Имаме идея да развием една лятна образователна програма към музея, така че това е над което работим и това е което в момента ни вълнува.
1: Как ще се казва това събитие, от кога ще се проведе, каква е целта, разкажете ни всичко.
2: Събитието ще се проведе в Етнографския музей и новият музей, Етнографския музей Светът на Ютията. Ще се казва Лятна етнотека и слова на подзаглавието е Лято без екрани. Започваме от 7 юни и сме почти до края на месец август. И тази година ние си поставихме една така много ясна цел с колегите да превърнем музея в място за преживявания. Знаете, ние все по-често като родители се тревожим, че децата прекарват лятото и въобще свободно си правим пред екраните. И нашата цел е не да воюваме с технологиите, но искаме да покажем на децата, че има един свят, който може да бъде не по-малко интересен. Свят, в който може да докоснеш, да помиришеш, да усетиш, да видиш предмети, които не са обичайни за бита и неща, които може да създадеш с собствените си ръце. Затова тази програма ще бъде така поредица от занимания, срещи с традициите, чрез творчество, игра, въображение и така нататък.
1: Малина Гаджева, заместник директор на регионален етнографски музей Пловдив, мой гост днес. Какво още ще се случи в тази лятна етнотека, ще чуете след две песни време.

0: Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Регионалният етнографски музей в Пловдив открива лятна етнотека за деца от 7 юли утре до 10 юли. За това разговаряме днес с Малина Гаджева, която е заместник директор към музея. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. По дни, ако може да ни кажете как ще се случват нещата?
1: Понеже музеят по принцип не работи в ден понеделник, така че нашите работилници ще бъдат от вторник до петък. Имаме различни теми, които ще застъпим. Сега, например, тази седмица имаме импровизиран театър «Шарени приказки», в който ще участват деца и родители. Това е занимание за деца и родители. Ще имаме терапевтично месене на хляб. Ще имаме етновикторина, в която децата ще се разхождат из музея, ще намират различни предмети, ще има различни загадки, които ще разгадават. И петъчното ни занимание е изследовател на петте сетива, в което, включвайки петте сетива, по същия начин децата ще опознават света около тях. Музикални работилници, ще имаме създаване на комикси, плъстене на вълна, работа с секо, смола. Много са работилниците, които сме приготвили за децата всъщност.
0: Сега може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости?
1: С удоволствие искаме да поканим всички деца, всички родители да заповядат, да открият един така нов свят. Ние не сме занималния, искам това да уточня. Ние сме музей и тук всъщност всяка игра има история, всеки предмет има памет. Знаете, всичко тръгва от културното наследство и ще се превърне в лично преживяване, така че е нещо по-различно. Нашата идея е децата да не гледат на музея като място, където експонатите стоят зад такива прегради и минават и разглеждат и си тръгват. Идеята е, когато си тръгнат, да кажат, искам пак да се върна в музея и да приемат музея като място за преживявания. Така че каним всички деца, каним всички родители да заповядат и да подарят на децата си едно по-различно преживяване лятно.
0: Поздравления към музея, но има още какво да чуете от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
13: Мебели Виденов.
12: А спални?
13: Мебели Виденов.
12: Кухни?
13: Мебели Виденов.
12: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
13: Пак Мебели Виденов.
12: А къде имаше бърза доставка?
13: Мебели Виденов.
12: И 5 години гаранция?
13: Мебели Виденов.
12: Значи каквото и да търся за вкъщи...
13: Знаеш!
12: Мебели Виденов.
14: Мебели Виденов.
15: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл 500 грама чери домати за евро и 19 цента и българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
16: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Най-добрият микс от песни звучи само по радио Веселина. Оставаме на гости в Пловдив на Регионалният етнографски музей, защото мой гост е Малина Гаджева. Има още какво да чуем от нея, какво предстои там. Ето сега. От 7 до 10 юли, а по кое време на деня ще се случват тези красиви неща?
1: Обикновено сутрин ще ги провеждаме, за да избегнем така горещите часове на деня от 10 часа, като ние ще обявяваме всяка седмица заниманията, които ще следват. Нека да следят хора до страницата на Етнографския музей във Фейсбук. Там нашите колеги качват актуална информация за всяка работилничка, за всяка седмица.
0: Нужно ли е предварително записване за участие?
1: Да, нужно е, защото ще работим с ограничен брой деца, за да бъдат така ефикасни и работилници, за да бъдат ние с напреживяване. Максималният брой деца ще бъдат 12, така че по реда на записването.
0: Малина, благодаря ви сега вашето пожелание към всички деца, които ни слушат.
1: На всички деца искам да им пожелая едно весело, безгрижно и спокойно лято, да се забавляват, да научават нови неща и да са здрави най-вече.
0: Малина Гаджева, заместник директор на Регионален етнографски музей в Пловдив, където от утре започва така наречената лятна етнотека под мотото «С Богом на екраните». Така ще предложат на децата възможност да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции. А сега още хубави музикални традиции при нас.

0: интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ядама.
1: Това е радио Веселина, само при нас звучи най-добрият микс от песни. Летен кадър на Deep Zone Project и Веси Бонова ще звучи след малко. 11 минутите до 18 часа и последните новини, а след това започва честито вашето любимо предаване тази вечер в компанията на Милен. Аз съм Мария, прекрасна вечер от мен и до утре след 3 след обед.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съдиите от Върховния административен съд избраха Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това стана на общо събрание на Върховния административен съд. Част от процедурата започнала на 17 юни. На заседанието присъстваха 70 съдии, а преди гласуването Шотева беше изслушана от конкурсната комисия. Тя е председател на Административния съд Пловдив от 2022. При вота 44 съдии подкрепиха кандидатурата и 13 гласуваха против, а още 13 бюлетини бяха недействителни. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор, като посочва нови твърдения за предполагаеми злоупотреби, свързани с случая PNR Gate. Според него, нови данни от международните PNR системи са били използвани неправомерно от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС с Станчо Станчев. Стоянов твърди, че информацията е била употребена с политическа цел срещу лидер на опозиционна партия. Паралелно с сигнала до българската прокуратура, той е изпратил уведомление и до Интерпол и Европол, в които също се посочва подозрение за неправомерно използване на PNR данни. Доктор Ваньо Витков е избран за нов председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия, след като доктор Асен Медиджиев подаде оставка заради назначаването си като подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Витков, досегашен заместник-председател с ресор болнична помощ, ще довърши мандата до юни 2027. Той е специалист по анестезиология и интензивно лечение с над 3 десетилетия опит. Работи в Александровска, Шейново и Пирогов, а от 2014 ръководи отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница. Столичната община извършва допълнително измиване на улиците в район Люлин като мярка за подобряване качеството на въздуха след големия пожар от миналата седмица. Извънредното почистване обхваща 3, 4 и 5 микрорайон и булевард Добринова скала, а заради близостта до инцидента общината пое миенето на булеварда Банско шосе, въпреки че то е под управлението на Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започнаха още през почивните дни, когато бяха измити 4 и 5 микрорайон, а сега продължават с 3, с което цикълът ще бъде финализиран.

0: Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от петте мача на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. В послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога. Пред нощта ще бъде ясно и тихо. Утре денят ще започне слънчево. След обед на източните и планински райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали. Вятърът ще бъде доумерен от запад, а в източния България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. До петък 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Обичайното време след 18 започва вечерно честито по радио Веселина. Здравейте! От мен Милен, компанията си ще бъдем следващите 4 ефирни часа в първия ден от новата работна седмица с дата 6 юли. Честит разик на всички, които имат повод днес да си кажат на здраве. Сега е време близките им да ги поздравят с песен любима. Ако имате рожденик или пък някаква годишнина, ето това сега е времето, в което вие да подреждате плейлиста на радио Веселина. За целта 087-880-1080 е нашия телефон, да ви кажа само, включвам ви в ефир и моля, избирайте песни, които сте чували от нашия ефир, ефира на радио Веселина. Поздравите ги предаваме на живо, както и през сайта radioveselina.bg. Оттам влизате чрез бутона на Прави поздрав в платформата и също избирате песни, които сте чували, за да може поздравът да бъде адекватен, пълноценен и така да кажете на някого, обичам те чрез песен, защо пък не. Аз избирам първите две песни, като за начало ще чуем Деси Слава и дуета на Галена и Цветелина Янева Все по живота. Така ударно, купонджийско да започнем, а ще видим как ще го завършим. Започва честито поздравителното шоу, в което вие избирате музиката и се поздравявате с най-голямо удоволствие, изпълнява музикалните желания до 22.

Десислава и като пряки вълна за начало на честито по радио Веселина. Сега вече наред сте вие или вие сте на ход. Както и да го кажем, все е в правилна посока. Ще тръгнем. Тея Тайрович слушаме Весела Павлова око. Започваме с Румяна Попова, Българска хубост, за да поздравим рожденичката Румяна Христова от Пловдив. Нейната така съименичка Румяна Попова, Българска хубост. За Руми, пожеланието от колежките Албена, Вики и Сисето да бъде здрава и щастлива, като планината силна и да лети високо с бъднати мечти и много, много, много късмет и любов. Следващите песни и Румяна Попова е за теб, уважаема Румяна Христова. А Калчо ни пише: здравейте, здравей Миленски. Хайде да бъдем точни така. Мога ли да поздравя моята любима съпруга Ваня, с която днес правим 25 години съвместен семейен живот. Разбира се, Калчо, за това сме ние да съдействаме и пожелаваме

0: е от твое име. Всъщност казваме от твое име, че много я обичаш и поздравявам с песента, която звуча на първата ни среща в дискотеката в Родозем. Палаво око на Весела. Чудесен повод да се върнете назад в годините и да се поздравите. Пожелавам ви още много години да бъдете заедно и да бъдете щастливи. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, Милене.
0: Слушам ви.
1: Абе, твоята любима песен на Сумън сърце, ти Кочето и
0: ти
1: то обича тази песен.
0: Коя песен обичам, не разбрах?
1: Кочето, нарисувано сърце.
0: А, добре. Добре, кого
1: ще... Леска да отруя.
0: Добре, приятна вечер, пожелавам. Ще ги рисуваме сърцата цяла вечер. От Диана за най-яката компания. Диана, посочете ми изпълнител за песента. Няма никакъв проблем. Господин Станков поздравява специално и Иван Бардуков, най-сериозният човек в местността. Терците в Пловдив, на здраве на всички. Цялата компания, нека да се чувстват поздравени с всички песни до края на предаването. Това е честито. Заповядайте, поздравяваме се, забавляваме се. Понеделник вечер. Купона е на Макс.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
3: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети Yetel.bg.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Ритъм и настроение от Етарович в ефира на Честито по радио Веселина. Така продължаваме напред. Сега Иван Радуловски ще чуем, така с песента Мария. Една пожелана песен, с която ще поздравим госпожа или госпожица Мария Станчева. По-скоро е госпожа Мария Станчева, защото празнува 50 годишен юбилей. Честит рожден ден на моята невероятна майка. Благодаря ти за безкрайната любов, с която даряваш всички около себе си. Желая ти здраве, спокойствие и още много щастливи моменти. Обичам те повече, отколкото думите могат да го кажат. От Ина, прекрасната дъщеря за мама Мария Станчева, честит рожден ден. Преди Иван Радуловски, Елени Фореера ще чуем с Ох, мами, и като първа песен в това включване Меди Рана ще звучи като поздрав специално от Гари за компанията, за Христо и за Веско, за Ева и за Зорница. Обичаме ви, момчета, да сте живи и здрави. Приятна вечер пожелаваме към Кюстендил, за да поздравим специално Ради. Още една рожденичка празнува днес на 6 юли. Това е Мариела Станилова от град Гълъбово. Честит рожден ден, Мариела. Да си жива и здрава, много щастлива и обичана и благословена. Гого специално те поздравява с много-много целувки и пожелания за хубава вечер за компанията от Боровина от Диана. Избирайте. Да, много добре говоря. Нямам думи. Моля, избирайте песни, които сте чували в ефира на Радио Веселина. Тази я нямаме. Така че заповядайте на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg да ви чуя. Да, изпуснах, но очаквам от ново включване. Бързи поздрави сега изпращаме за Иван от неговата съпруга. Той е таксиметров шофьор в София. Съпругата му специално го поздравява и лека работа. Пожелаваме здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, казвам се Никола и искам да поздравя моите родители, които в момента ви слушат онлайн. Те се намират в Полша.
2: Така.
1: Са ви големи фенове.
2: Добре.
1: Може ли да чуем Антик и Опа-Опа?
0: Защо да не можем? Можем, разбира се. Ще чуем. Да, само че след 7 часа, че са подредени вече песните до тогава, няма проблеми. Ще поздравя специално, как добре се казват родителите ви?
1: Дарина и Геннади се казват.
0: Дарина и Геннади. А вие?
1: Точно така. Аз съм Никола.
0: От Никола. Добре, записвам си, за да мога да ви съобщя, като пусна песента специално за вас. Никола, хубава вечер желая и останете с нас. Да, останете с нас, за да чуем малко по-късно Антик Опа.

Опа, сега на Рана на Меди слушаме и поздравяваме рожденика Васко Радичев от Пловдив. Поздравява го неговата съпруга Галя. Поздрави от цялата компания, от приятелите, с които ще ходят на всичкото отгоре и на Моренце. Ами хубаво да ви бъде. Подготвяйте се и да ви бъде весело тази вечер. Честит рожден ден!

0: Пълно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 90.

0: 9990. Селави. Това е животът.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас.

0: Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно и тихо. Утре денят ще започне слънчево. След обед над източните и планински райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали. Вятърът ще бъде доумерен от запад, а в източния България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

Няма как името Мария да се изтрие или пък да се забрави и винаги е на начална позиция. Това е положението. Иван Радуловски слушахме. Сега до 19-я час Любе спозови меня. Слушаме и пожелание за хубава вечер към Свилен за неговата вярна и безконечна любов Светла. С тази хубава песен ги поздравяваме и им пожелаваме да бъде все така безконечна любовта им. Живи и здрави бъдете! С песента на Глория и Тони Стораро просто съвършени пожелаваме приятна вечер на господин Маринов от Панагюрище, от неговата жена. Нещо на Тони Стораро. Ето сега добавихме и Глория, за да стане тук едно хубаво изпълнение дуетно и да бъде на тях хубава вечерта. От Стефи поздрави за нейната майка. Обичам те много с днешния празник на целувката. Ти пращам много целувки. Така ли? Не съм разбрал даже, че днес е празник на целувката, но ако е така, ами целунете любимите си хора. Това е положението. Хубаво е да си раздаваме любовта, да не пестим хубавите думи. На здраве и хубава вечер. Изпращаме също и на най-лудата компания от Боровина, от Диана, Самира и Мирко. Е, хубаво, добре, избрали сте една приятна песен, ще ви я пусна малко по-късно, изчакайте само и всичко ще бъде наред. Така че на здраве, хапвайте, пивайте, забавлявайте се и слушайте хубавата музика по радио Веселина. За най-прекрасния съпруг Радослав, Стефка пише: поздравявам със следващата песен на съпруга ми Радослав и сина ни Йордан. Искам да им кажа, че много ги обичам. Следващите песни са именно подходящ повод да им кажете тези хубави, прекрасни слова. С песента, която следва, поздравяваме специално и работната група Втора смяна, специално за Ицака, за Милко, за Веско и за бате Гошо, да са живи и здрави. Надях лека смяна и пожелава.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: До 22 вие избирате музиката в ефира на Радио Веселина и се поздравявате с любимите си песни. Аз съм Милен, вашия домакин тази вечер и ви черпя с всичко, което пожелаете. 0878801080, ефирният телефон на Радио Веселина и сайта radioveselina.bg е също там, където пишете и се обяснявате в любов. Аз предавам с най-голямо удоволствие тези хубави послания. Ами международният ден на целувката бил днес, така че да, поздравете се. Ето това ви е един хубав повод да кажем на здраве. Антик и опа-опа сега слушаме специално за най-прекрасните родители, които ни слушат в Полша, за мама Дарина и за тата Геннади, от сина им Никола, който се обади малко по-рано да ги поздрави. Започваме с Ивана Шампанско и сълзи. Боян Баев, добър вечер! Поздрави за Кристиян Костов и за неговото семейство от София с пожелание за здраве и за страхотно лято 2026. Благодаря ви, господин Баев, за този избор. С удоволствие пускам песента. И ви желая хубава вечер и дано лятото 2026 да бъде именно запомнено с хубави неща, хубави емоции, но ние си ги правим такива. Да чуя слушател на линия. Здравейте!
4: Здравейте! Виктория, ще да кажа, Милени. Виктория ми е слабост. Обажда се най-редовната ви слушателка и по-читателка. По-редовно от вас няма. Песента Радио Веселина на Орхан Мурад. Искам да поздравя с потеното семейство, което утре отбелязваме роден ден. Имаше едно към майката на 5 деца. Ще отпразнуваме от Германия се дойдоха от Франкфурт, Наталия Христова Антон, 40 години юбилей на Наталка. На 3 годишната ми внуче на Мартинчо, роден ден. Това ми е второто внуче, Ленка, Михаил Теодорка, Майя Нихо, в ресторан заведение. Песента Радио Веселина Орхан Мурад.
3: Добре,
4: и
3: разбрах.
4: Да бъдете, така че винаги да не веселите. Без това радио не можем и когато сме на пандажа го изключвам. Цяла нощ за вас.
3: Приятен вечер ви желая. Да, много словоохотлива сте. Разбира се, ще звучи Радио Веселина на песента с най-голямо удоволствие. Изчакайте малко и ще бъде на линия. Сега ще поздравим един рожденик, Стоян Василев. Поздрави от компанията от Люлин 10, специално от неговата специална половинка. Защо е толкова специална? Нямам представа. Диана с много любов изпраща поздрави за рожденика. Живи, здрави, нека да бъдат и да празнуват и те с много шампанско и сълзи само от радост. Това е честито в понеделник вечер.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Андик за родителите от Полша и честито продължава нататък. Сега слушаме Шалан Шаулич, сина сте избрали. Преди това Илиан Топалка и Азис Ледена кралица. Аз пък извирам да чуя сега някой на телефона. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Томазо се решилен.
0: Слушам те.
1: Искам да поздравя Наталия от Белени с песента Драгане мой на Цеца.
0: Драгане мой на Цеца, добре. Вие как се казвате?
1: Веселин.
0: А, Веско, добре. За твоята половинка.
1: Да.
0: Как се казваше?
1: Наталия Мазова.
0: Наталия, добре. Какво ще пожелаем на Наталия? След малко ще я пуснем песента.
1: Да винаги се стая усмихната.
0: И да се обичате, ако има много гореща любов, да бъде изпепеляваща. Желая ви го от сърце.
1: Благодаря.
0: Хубава вечер. Да, и чакайте, ще я чуете малко по-късно песента. Драгане мой на Цеца. Поздрави сега с следващите песни от Ростислав за водачите втора смяна в градския транспорт на Сливен. Да са живи и здрави. Специални поздрави за Живко Желев и за Тодор Кънев. Най-добрите тролейбусни водачи по линия 201. Нека да се чувстват поздравени всички пътници, които слушат радио Василия и се возят в компанията на тези готини и печени водачи. Шабан Шаулич, сине, пожелана песен от Гергана. А ако може, един поздрав за моя син Иван. Да бъде здрав, щастлив и весело лято от мама. С много-много обич. Ще чуем и Азис Ледена кралица. Ще поздрави специално Мечо Влади. Да знае, че много го обичам от Тони. Слушаме и така Илиан Стопалка. Едно старо лятно парче. Нека да е поздрав за мен. Хайде и за всички ще... Дещо ви слушат. Чичо Лъчо, жив и здрав бъди. Слушаме след малко специално господин Илиан Бойт и Топалката. Но преди това и още един слушател да чуе. Здравейте, добър вечер.
2: Ало, добър вечер. Искам да правя поздрав за моята жена и кажа, много обичаме. Може ли да с една песен на Бони Полудявам?
0: Може ли първо да се представите, да представите и вашата жена?
2: Да, представям се. Сената Илян се казва, моята жена се казва Мири.
0: Добре, разбрах.
2: Удъщеря и също и поздрава от Стефито. Искаме с тази песен на Бони Полудявам ли?
0: Приятна вечер, ще има малко по-късно и Бони. Сега слушаме Ледена кралица Азис и напевите...

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН.

0: за iOS и Android.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: С какво свързвате форма Вита?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
10: Давам му целувките.
9: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства и спяки от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Това е честито по радио Веселин в понеделник вечер. Гочи и пари няма действите. Това сте избрали да чуем сега. От танчето добър вечер. Поздрави за Румен Финков, капитана. Лек път и здрави гуми му пожелаваме там, за където е тръгнал. И да знае, че едно сърце бие за него. Винаги с вяра и с много любов. 087-880-1080 за поздрави през сайта radioveselina.bg. От Диана, Самира и Мирко поздрави изпращаме. А, пардон, това си е с друга песен. За Мария Станчева по повод 50 годишния юбилей. Честит празник, да бъде жива и здрава и да има много, много щастливи, спокойни дни с близките си хора. Весел празник от колегите и семейство Атанасови, които са се включили през платформата ни за поздрави. Гръцките песни, които предстоят, ще бъдат за вас. Следващите песни. Това е Надя Казакова и Верни мои ангели за Димитър Маринов. Поздрави изпращаме за неговия рожден ден, като му пожелаваме щастлив да бъде, много успехи във всяко едно начинание, да се радва на много любов. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер. Привет, Ивайло, къде се обажда? Може да почувам да се тявам с Петко и Петко ще искате с една песичка, обаче не знам, защото сега моята първо стана, къде се разговарят
0: Нищо не разбрах от това, което ви казвате, само да ви кажа.
1: Просто за Петко Смирската и Петко от Ивайло Кръстев.
0: Добре.
1: С една песничка, моята първа обич станала Кралица на тротуара, обаче не знам как се казва, ако имате...
0: Кралица на тротуара на Миле Китич, се казва песента.
1: Да, да.
0: Добре.
1: Да, не, не, не,
0: добре.
1: Всичко добро, приятели.
0: Приятна вечер ви желая, ще има малко по-късно песента. За Росен и за компанията от Варна, специално и за неговата съпруга Еми, да са живи и здрави и те и техните приятели от Бургас, специално и за Чичо Минчо, той е номер едно да си знае, с много, много поздрави и летни емоции, които да споделят заедно. Следващите песни са за тях. Надя Казакова и Верни мой ангеле сега в ефира на Честито.

0: Страхотен микс и Гожи и пари, няма действайте, чухме. Продължаваме с Цеца сега. Драгане мой, която беше пожелана малко по-рано в ефир за едни наши слушатели Веселин и за Натали, да са живи и здрави, приятна вечер им пожелаваме. Преди това ще чуем Преслава и Галена и хващаме бас. Хващаме се на вас, дали вечерта ще е окей или не, но със сигурност майчето е в настроение и пожелава хубаво лято на бате Боби. Пожелали сте друга песен на Галена, но сега ще я чуем компанията на Преслава и се хващаме на бас, че много ще ви хареса. Иначе от Дарина, Самира и Замирко, честит. Какво честитим, не разбирам, за най-лудата компания от Боровина. Специални поздрави и желания и пожелания за хубава вечер. За Маца от господин Петров с много-много целувки и любов. Приятна вечер пожелаваме. Със следващата песен ще честитим празника и рождения ден на Даниела Николова. От Бургас цялата компания от комплекс Зорница и пожелава щастливи дни, много поводи за празнуване. Най-вече да бъде здрава и да има любовта на тези приятели, които тази вечер са засвидетелствали с присъствието си и ще се къпи в любовта на тях. Тяхната любов. Хайде да бъдем по-конкретни. Специално и от Георги, нейната половинка, с много любов. Честит рожден ден. Поздрави към компанията от квартал Комата в Пловдив, за семейство Атанасови и Стойчеви, за хубавото барбекю лятно, което са си направили, обаче още не са го пробвали. Хубава работа. Хората вече по купони тръгнаха, вие барбекю да имате, пък да не го ползвате. Скоро да задими и да така да ароматизирате квартала там с каквото вие на сърце. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви, кого ще поздравите?
1: Ако може една песен на наследство на Диана Експрес за целия колектив.
0: А вие как се казвате?
1: Аз Янко Панчев се казвам.
0: Добре, записвам си за малко по-късно, ако има възможност ще я пуснем. Приятна вечер желаем за Георги и за компанията му от Стара Загора, от квартал Зорница. Поздрави за половинката му, Веси и за приятелките, които са се събрали тази вечер на хубави лятни ледени коктейли. Зарали, бъдете честити. Празника на Липата, не знам има ли такъв празник, но със сигурност сега сезонът е много активен. Весел вечер на всички, където ни слушат на 95.8.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
8: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto, компактни и стилни кафе.

Две машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И така, малко време остава до 20-я час. Емил Димитров, моя страна, Камелия Луда по тебе и поудявам ли на Бони? Това пожелахте да чуем. Сега за всички българи в Германия и сънародници, които слушат радио Веселина там, Динко Говадаров се включва, като пожелава на всички успехи, щастие и много късмет. Димитър Атанасов поздравява Красимир Боров с най-бързата кола, най-добрия заварчик на Аргон в цеха. Ами, който си го може, си го може. Майстор номер едно си, да си знаеш. За най-любимата приятелка и шофьорка Бети, още много години да ни караш на морето от Емилия. Поздрави, весело и хубаво лято да имате, уважаеми мили момичета. Така, за честит ден на целувката Гого ни пише на всички влюбени обичащи се и не само специално на водещия, а благодаря и на целия прекрасен екип на радиото. Живи, здрави, благословени бъдете. Гого, жив и здрав бъди и ти. Следващите песни от ефира на радио Веселина се поздрави също и за най-готината компания, за Ирена Иванова. Поздрави специално за нея и за всички приятели. Жива и здрава бъди, Ирена. Всичко, всичко най-хубаво. От Соня за най-готения съпруг Ангел. Приятна вечер пожелаваме и на тях да се обичат и да са много, много, много щастливи. За Калуянчо и за човека Гуштер. За мама Ева. Обичам ви, Йорданка и Гуанка. Много готини и симпатични хора с такива готини прякори. Ама едно голямо на здраве ви казвам сега и ви поздравявам с следващите песни от ефира на радио Веселина. Йордан Йотов казва да е като мъж, да е жив и здрав. Или по-скоро към него е това послание. Приятна вечер пожелавам също и на вас. И от господин Ахмедов за всички комши, от какво е това не разбирам, долните блокове в Джебел, живи и здрави, нека да бъдат щастливи, да бъдат всички. В следващите песни са за вас. С пожелание за хубава вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След 20 продължава честито по Радио Веселина. Ами то направо си го и преполовихме предаването. Сега с следващите песни, които предстои да чуем. Миля Китич, Кралица тротуара, пожелана в ефир. И Анелия и Деси Слава вярност оригинала започваме. Честитим рождения ден на Ивайло Манев от град Казанлък. Пожелаваме му здраве, късмет и страхотна вечер, изпълнена с много емоции от съпругата му Елена. И поздрави също от Светла, от Наско и за Николай също, госта от Карлово, който е в Казанлък тази вечер и празуват рождения ден. Телефонът за връзка с нас е 087-880-1080, radioveselina.bg също като възможност да се поздравите. Още в този час ще слушаме сладка работа на Тони Дачева и оркестър Кристал, на Цветелина Янева и Константин до безумие, на една гръцка песен на Никифорус, Славка Калчева полегнала Гергана, наследството на Диана Експрес, Емрах, твой съм и още от това, което пожелахте на сайта radioveselina.bg. Вилианчо, младия шофьор и неговата инструкторка Донка Мацонка. Поздрави, изпращаме специално за тях да дават смело газ, но разумно. Газ за Бургас, най-добрия инструктор за област Бургас. Живи и здрави бъдете и приятна вечер желаем. Поздрави от приятна вечер, Върбанова. А, господин Петров, така по фамилия си изпраща поздрави към когото трябва и на тях желаем хубава вечер. С следващата песен ще поздравим също и обичаната госпожа от Диана. Приятна вечер, рапсодия, весело и на здраве за всички, които са там. За дядо Бо, който днес празнува своя юбилей, 70 години, да бъде жив и здрав, да бъде обичан, много-много щастлив и нека да натиска здраво. Цялото семейство му желая щастие най-вече и много късмет. За Денка Тодорова на здраве казваме също и на нея. Поздрави с следващата песен. Ще поздравим, ще изпратим поздрави за Петко Фиша от град Троян. Най-малкият и сладък полицай в града. Да патрулира тази вечер и да му мине лекичко смяната. Обичам те, братленце, Геннадий Играча. Те поздравява с тази песен сега от нашия ефир. Да чуя слушател на нашия телефон. Добър вечер!
4: Добър вечер, Милене. Емери продължава

0: най-накрая фанах кралица на тротуара, Краси от Тополовград. Благодаря.
1: Да, след малко я имам песента, Емили, специално за теб. Хубава вечер пожелавам. С следващата песен изпращаме поздрави също и за Ангел от град Чирпан. Поздрави също и за Боряна, неговата половинка, и за компанията от Пловдив, семейство Николови. Сърдечни пожелания също и честита годишнина.

0: Най-успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Радио Веселина.

0: Миликите чи и кралица тротуара, слушахме и продължаваме нататък честито заедно с Никифорос, след малко Калокери и Стина Лада. Поздравяваме с тази песен Боби Форестера и Лили Аутбек специално, които са на кара дере да са все така влюбени и щастливи от един човек, който ще огрява техния живот. Живи, здрави, нека да бъдат. С следващата песен поздравяваме специално Коце и Кирчо. Обичам ви, мили моя братя, с нетърпение в сърцето ми винаги. Добър вечер на холандеца и приятна вечер на цялата компания. С следващата песен ще поздравим също и Смет и Еймонт. Джин Джи е ви. Живи и здрави да са и много-много успешни. Поздрави от тяхната майка Гюблахар Джинджиева и на цялото семейство. Пожелание за приятна вечер. Сега ще слушаме също и дуета на Цветелина Янева и Константин. Това е пожелала да чуя радост, за да поздрави половинката си специално за благо, приятна вечер и така, да се гушкат, да се целуват и да се обичат много. Поздрави за хубава вечер. И още специално за най-готината компания. Добър вечер! Може ли да поздравим Румяна и Иванова, която празнува своя рожден ден? Поздрави от компанията от Плевен, разбира се, нейния съпруг Мартин и пожелава да бъде здрава най-вече, да има късмет във всичко и да върви смело напред. Всички начинания нека да бъдат много успешни. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Здравейте!
0: Да, слушам ви!
1: Как сте?
0: Чудесно, благодаря! Вие как сте?
1: А, така е, ние сме чудесно. Искам да поздравя бригадата на Арда.
0: Добре.
1: За Дончо, коя песен?
0: Стария рани на Софи Маринова или Торнала и Тодио на Виевска фолгрупа. Добре, записвам си. Добре, ще ви поздравим с специално песента. Ще си я чуете малко по-късно. За компанията от Арда. Приятна вечер, желаем.
1: Да, благодаря.
0: И на здраве. На здраве, че сте много стабилна компания, ми се струва там. Поздравяваме специално детската градина Кокиче в село Бяла река. Специално поздравяваме. Поздрав за майката на абитуриента Билгие, да бъде жива и здрава и тя и абитуриента и винаги да са опора един за друг. Пожелаваме им стабилност и приятно да бъде вечерта и на тях и за целия колектив. Сладка работа сега и от Дамян специално за него и за компания.

да копае смело му желаят неговите замишленици в работата. Сладка работа и оркестър Кристал. 087-880-1080 ефирният телефон, по който се свързвате с Радио Веселина и представите радиовеселина.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

Ами калокери в Елада си е калокери в Елада. Лято и купони. Това е положението. Не, че и тук не можем да си го направим, но въпросът на избор е всичко. Така, Диана Експрес и наследство предстои да чуем след малко. Преди това нещо хороводно и полегнала е Гергана. Едно хубаво хоро. Мариана и Анче, чувствайте се специално поздравени. Поздравяваме всички от фирмата за прекъсвачи в Стамбулийски и за най-добрата началничка Нана. Да са живи и здрави. Поздрави също и за вас. С всички песни до края. На честито за братя Калапатиро.

0: Вие обичаме ви, ви чакаме. Всичко най-хубаво, което предстои, ще го изживеете с вашите близки, които много ви обичат. Поздрави за Наси и за Катето от един човек, който много ги обича и много ги уважава, но така и не се е представил, а като е написал съобщението си на сайта radioveselina.bg. Така, да чуя слушател. Здравейте!
1: Здравейте, уважа се Краси от Топлоград. Искам да поздравя Емили с всички песни до края.
0: Поздравена е, поздравен да бъдеш и ти, желая ти хубава вечер. За баба Калина и за дядо Митко, поздрави от Димитър. Да слушат също така и Милен Йорданов от Мартен. Приятно море и да намери някое хубаво гадже. Колегата му пожелава това, ами дано, дано да има и гаджета и хубави емоции. Ще слушаме и Славка Калчева, казахме да полегнала е Гергана за една очарователна рожденичка Маргарита от град Сандански. Честита годишнина и на Маргото, казваме да е здрава и все така в дома и да цари спокойствие и да има много поводи за усмивки. Да поздравим също и компанията от град Попово за Боряна, която е събрала своите приятели днес и за едно с тях празува рождения си ден. Да бъдеш щастлива, успехи, много-много обичи, здраве от нейната сестра Дарина и от зета Дамян. На здраве и весел празник!

Диана Екстрес и Вечереш или Наследство, което слушахме. И така, напред стари рани, Софи Маринова и оркестър Супер Експрес за Арда и за всички, които са там край Арда. На здраве на цялата група, живи и здрави. Това избрахме специално за вас, защото и други пожелаха Софи Маринова, само че с друга песен, но няма как. Поздрави за моя мъж Георги от Хаджиево. Гергана го поздравява за Георги и Гергана. Приятна вечер и на здраве. От друг пък Георги сега поздрави за Милен Йорданов. Ако се не лъжа, за Миленчо парчето, който кара до мен. И до Китен, разбира се, най-хубавото място там явно е за тях от Георги. Приятна вечер и на здраве. От Вера Кирова, специално за нейното момче Иво, което много-много обича. Поздрави за Иво и на здраве. Мартина Галинова пише, специално поздрави за най-добрата ми приятелка. Искам да й кажа, че много я обичам. Всички песни до края на предаването са поздравите за най-добрата приятелка на Мартина и също така за Георги и за Васил от квартал Подуване в София. Поздрави за техните половинки Насето и Вики. От Иво за цялата компания и за нашия екип. Поздрави, Иво, за теб със следващата песен от ефира на Радио Веселина. Митко Гочев, Хулиган съм. Какво? И поръчах песен, вече много обичам баба и дядо, много поздрави. Нещо, не ми се вързва този поздрав, но както и да е, жив и здрав да бъде Митко Гочев за неговите близки приятели, роднини, баба, дядо, свекър, свекърва, разбира се, да, всичко, всички по редиците, нека да се чувстват поздравени. Мрак, сега слушаме и твой съм за Теди, от Наско с много любов, приятна вечер, желая също и на тях. С следващата песен казваме честит рожден ден и на Виктория от Ботевград за цялата компания, която се е събрала там в този хубав вулкански край, да бъде обградена от внимание, много обичи, споделени мигове от нейната майка и приятелите, с които тази вечер празнува. Вики, честит рожден ден, много щастлива да бъдеш и да сбъдваш мечтите.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Max Credit.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

И така, ние сме тук обаче и оставаме до 22 в честито по радио Веселина, поздравителното шоу, в което вие избирате музиката. Райна Фреш от Портокал, слушаме Никола Айдонович с Суза по Суза и на Джена Не Любов, слушаме до 21-я час. Деси и Руми се включват сега. Добър вечер, поздрави за Сони и за Мими. С пожелание за здраве, за щастие, късмет и много успехи и на радиото, хубава вечер и всичко най-добро. Благодаря, Деси и Руми, на здраве и за вас, и за Соня, и за Мими. От Стела поздрави с честит рожден ден на моето момче. Желая на Тошка да бъде жив и здрав. Поздрави и благодаря, че си тук. Обичам те, казва, нека всички желания ти се сбъдват. От Стела за Тошката. Специално и за господин Цветан Цветанов и за неговите близки приятели, да му бъде усмихната вечерта. За него е сръбското изпълнение след малко в нашия ефир. За Стояни Даниела Белчева от село Чарган, от Райнето специални поздрави. Нека Райна да звучи за Райна и за Даниела. Поздравяваме сега и Стоян Петков специално, жив и здрав,

0: дава газ. И също така от Атанас Ройдов, най-верният му приятел, който винаги ще бъде до него и винаги ще го подкрепя. За Симона Георгиева, поздрави специално и за нея от един човек, който да е много-много таен, но има много специални чувства, които ще разкрие някой ден с най-добри пожелания. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, мога да поздравя Иван и Зоя и целия екип на...
0: На кое? На радиото?
1: Да.
0: Добре. Кой ни се обажда?
1: Илиан.
0: Добре. Илиане?
1: Специално за Зоя, за Иван, за внучето, да е жив и здраво от тясното и някаква хубава песен.
0: Всички песни са хубави, избрани от нашите слушатели и за вас. Благодаря. Нека да звучат сега. Пожелавам ви хубава вечер да имате и да запазите доброто настроение.
1: Благодаря.
0: Всичко добро.
1: Вечер.
0: Благодаря ви и до чуване.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният час на Честито по радио Веселина започва и до края на предаването слушаме избраните от вас песни Здравей, любов на Емилия, Орхан Мурат, песен за радио Веселина, на Едита Ливада, Дъжд от рози на Ивана, Василий Скарас, Ден Миламе и Диаглоса, на Галин, Звънят Яло, Великан на Анелия, Шоколади и бомбони на Тони Дачева и Оркестър Кристал, на Илия Зветос, на Минис Хиапанта, Тони Стораро Дай пари, започваме с две страхотни песни, като всички останали, които 24-7 звучат от ефира на Радио Веселина. Здравейте от мен, Милен, в последния част на Честито. Само се поздравявате вече на 087-880-1080 с избраните песни, които вече казахме, че ще звучат и през сайта radioveselina.bg също. Кичка Бодурова сега, сурова нежност от Зорка Методиева, която се включва. Може ли тази песен за Моро? Може, днес, може, разбира се, става на 50 години. И доколкото разбирам от писанието, което Зорка Методиева е написала, сурова нежност и Кичка Бодурова след малко. Така, и още Ива Давидова и с мома Радомирка ще поздравим Цвети, Явор и Миро с пожелание за здраве, щастие и много лични професионални успехи от Емо. Емо, чувствай се и ти поздравен. С песента, която следва сега, ще поздравим Рангата с голямата балеровачка да натиска, че работата него си чака. Ивайло Денов, поздрави на вас, на вашата група и успешен сезон. За Нетко Недев от Лозарево, давай той повече газ, че е ракияно време. Абе, хора, мръкна се вече, дето се казва, мръкното време. Вече не се работи, а се пие и се яде. Между другото, утре е Света неделя и имат много-много хора. Имен ден, така че и Нетков аванс да го поздравим за утрешния имен ден. Поздрави за компанията на Александър Доспадски от Велинград и за радио Веселина от Илко от Тополово. Господин Доспадски пък връща на по-късен етап поздравите към компанията. Специално и за любимите ми братчета от Мария. Специално ще поздравим и бате Илко и искам да поздравя моето патенце. Той всъщност пише и искам да кажа, че много те обичам за цялата компания. Ама едни и същи хора с много-много ви поздрави и желаем им хубава вечер на здраве на всички там. Сега, поздрави изпращаме за Гоце Делче, специално там се празува рождения ден на Стела. Да бъде все така чаровна, вдъхновяваща и всички хора около нея, съпругът и Митко много я целува. За Георги от Раковски, също рождени днес, нека здравето да бъде твой спътник, уважаеми господин Георги, и каквото планираш да бъде твоя сбъдната мечта. Поздрави от всички близки, на здраве от цялата компания.

0: Още гръцки ритми сега в ефира на Честито по радио. Веселина Илия Зверето, слушаме и Тони Стораро. Дай пари, добър вечер, казваме. И отново на здраве на цялата компания в Лозарево за Нетко Недев. Жив и здрав да бъде. Поздрави с всички песни до края на предаването за компанията на Даниела и за всички там, където са. Жива и здрава специално да бъде тя. От Иванка поздрави за цялата компания. Данчо от Койнаре, за семейството Рагьовски, за Леля Боби, най-добрата майсторка на ракията. Здраве, нека да има в цялата фамилия. На здраве на тези, които са на масата. Бъдете живи и здрави. Поздрави специално с всички песни. От Гого поздрави за рожденичката Димка Стоянова от село Главан, Старозагорска област. Да бъде жива и здрава, много щастлива и обичана и благословена. Също така за дъщеря и Даниела, за племеницата Мадлен Тодорова и за нейните колежки Мариана, Минка, Светла. За Живко също приятна вечер пожелаваме на цялата компания. За следващата песен на Илия Зверетос поздравяваме Ива от Пловдив, която празнува също рожден ден. Нека да бъде все така лъчезарна и да се радва на обич и да празува с много усмивки от нейните приятелки. Боян от София, поздрави специално от съпругата Стела. Жив и здрав нека да бъде и той, на здраве за цялата компания. За Ники и за Валю от Бургас, от Митко, техния приятел, да бъдат живи, здрави, на здраве и на бургаската компания там, която е в компанията на Радио Веселина. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, искам да направя си поздрава.
0: Добре, давайте, първи поздрав.
1: Първи поздрав искам да поздравя Сергин, Шанел, Шанел и Ремзи от село Семерджи, Русенско.
0: Добре, втори поздрав.
1: Поздрав, другия е Рол и Ксисенай, село Борисо, пак Русенско.
0: Добре, и третия поздрав.
1: И другия поздрав за Лахри Бейтула, Скали и за другата съпругата Милиха от също село Семерджиев. Те знават, те дете ми са Сергин и Ремзи.
0: Добре, вие как се казвате? Вие как се казвате?
1: Бахри,
0: желая приятна вечер на теб и на всички приятели, които изброихте. Много сте силни сте и Тони Стораро сега ви поздравява. Дай пари в ефира на Честито.

И така, честито продължава Анелия, сега и Великан слушаме за цялата компания по Дъсмата и за Данчо специално с прякора Пелето. Поздрави за цялата възвишена компания. На здраве и бъдете все така весели от Георги Петя Рагьовски от Коринаре. На здраве и весела вечер и още за едни приятели от Пловдив, които са се събрали на попитие. Специално за Николай, Данчо и за господин Жоро, но не любимеца. Наслаждават се иначе на хубавата лятна пловдивска вечер. На здравици много и така, забравете грижите и се наслаждавайте на вечерта от вашите верни половинки. За Стефан, поздрави специално за рождения му ден от компанията от Бургас. Жив и здрав, нека да бъде едно хубаво, прекрасно лято му пожелават всички. Семейство Иванови, добър вечер и на тях, пътуват към морето сега през Стара Загора. Да, хубаво е вечер човек да пътува, когато няма трафик, е по-леко, леко и безвари пътуване в компанията на Радио Веселина и много хубаво да си изкарате в Несебър. За рождения ден специално на Антон, поздрави за Антон Симеонов, да бъде жив и здрав от цялата компания от студентски град в София. Тони, да си ни жив и здрав, поздрави и пожелания за хубава вечер. За друго Тони, само че от квартал Орфей в Хасково, поздрави и на тях едно голямо на здраве по хасковски. Живи и здрави съседката Стойчето и изпраща тези поздрави от нашия ефир за Тони и компанията от Орфей. За баничарките от Чирпан, лека нощна смяна и пожелаваме с всички песни до края на честито. Сега Тони Дачева и оркестър Кристал, шоколади и бомбони да ни напомнят сладко-сладко за хубавото лято, което е своя разгар и за морето и преживяванията там.

Голяма любов, колкото великан и Анелия. И продължаваме нататък сега. Василий Скарас, Ден Миляме и Диагноза. Поздрави, изпращаме тази песен за цялата компания от Русе, която е седнала на маса на здраве, специално за Веско и за господин Въчо. Желаем ви хубаво време и страхотно настроение. Поздрави от всички там, които са се събрали на масата. За Мария от Варна, честит юбилей. Поздрави и пожелания за здраве и за много успехи от нейния син с много, много, много любов. Да поздравим сега от името на господин Милен Недев. Колегите всъщност поздравяват шефката, той пише съобщението.

Да, колегите поздравяват шефката на кухнята на рибен ресторант в Златни пясъци. Ех, че е хубаво там и щом е и рибен ресторант, изобщо си абсолютно морско. Поздрави за тази шефка, да са и златни ръцете и да получава комплименти на всеки 5 минути от доволни клиенти. Сега, за моите колеги Емо и Николай, да си отварят хубаво очите. Миглена, за какво да си отварят очите? Поздрави и приятна вечер, желая и хубаво настроение. За Борето от Бургас, честит рожден ден на Борис, жив и здрав, продължавай напред с пълни сили на здраве за празника от най-добрите приятели, най-вече от Ивайло и от Марин. За компанията на Митко от Плевен, поздрави също за семейство Георгиеви, съседите от Търново, гостите от където там са дошли, за Ели също от домакинята. На здраве и хубава вечер за вас, сега Галин и звънят Яло. Очаквам и вас на нашия телефон с поздрави до края на честито, което всъщност след малко наближава неговия финал.

Легендарен Василий Скарас слушахме и продължаваме нататък с още по-легендарна Ивана. Дъжд от рози сега слушаме. Поздравяваме с тази песен най-очарователната Диана Викторова. Поздрави за нейния рожден ден от компанията от квартал Кючук Париж в Пловдив. Диана, да си винаги така красива като едно цвете, като розите, които цъфтят и през пролета и есента. Обичаме те и ти пожелаваме здраве, щастие и много, много сбъднати мечти от цялата компания. На здраве на Диана специално. От Ивелин поздрави за цялата компания. Жив и здрав да бъде. Поздрави за екип 4860 в Шумен от ИСКО. Най-добрата фирма са, да си го знаят те. От Яцето специално за Мичето и за Янко от село Загоре. И на тях казваме едно голямо на здраве. Стела пише специално за Тошката, властелина на немската неврология по случай неговия рожден ден. Поздрави с всички песни до края. Тоше да си жив и здрав. Асенката от Люлин, поздрави специално с следващите песни. И папката, най-красива мъж също, любов моя, обичам те, казва той, може би към някоя жена. Красимир Михтиев пише на здраве за цялата готина компания от село Полски Сеновец и още по-специални поздрави за кмета Чичо Петко. С огромни благодарности за добре свършената работа, само че подаряваме един букет от рози и дъжд от рози на Ивана, защото песните до края на предаването вече са избрани и почти предаването е към своя край, така че нека да се чувства кмета специално поздравен. За Петър от София, честит рожден ден му казваме с много-много обич от Добринка, неговата половинка. Поздрави от приятелите, на здраве, мили Пепи, и нека-нека годината успешна да бъде пред теб, изпълнена с много радости и щастие.

Така и всяко предаване си има финал. Колко? 11 минути до края на този час и до 22. Финалните поздрави сега с последните песни. Песен за радио Веселина Пожелана в ефир. Емилия, здравей любов. И на Йоргос Какосеос, ти на Саспо. За рожденика Наско от Пазарджик. Бъди жив и здрав, Наско. Успявай във всичко и се радвай на вниманието на приятелите и близките. И празнувай. Поздрави от всички колеги и всички гости, които тази вечер са те уважили. За Виктор от Сливен, поздрави и пожелания за приятна вечер от неговата майка и лека и спорна работа. Към Добрич отиваме сега все по-близо до морето, за да поздравим компанията там, която празнува специално, и за домакина господин Добрин. Ива и сестра и Надя от Кършака в Пловдив, поздрави и на здраве с едно хубаво просеко. Рожденичка днес на 6 юли Евенета Донева от София, съпруга и Калян и цялата компания от квартал Надежда, и пожелава здрава и щастлива да бъде, да носи успехите и винаги-винаги да бъде все така номер едно навсякъде, и в професионалния, и в личния си живот. За колегите нощна смяна Петя, Катерина, Йори и техния Петел Сашо, разбира се, в друг смисъл го казват. Поздрави и пожелания за лека смяна на целия този колектив. И финално за мама Светла от Варна, от сина и Християн, снеха Маргарита и внуче Александър. Поздрави и на морската столица. Живи и здрави бъдете и да ви бъде хубаво на душите. Така, финалната точка е това. Слагаме с песента за радио Веселина и Орхан Мурат. Аз съм Илен, благодаря за приятните 4 часа споделени в ефира на радио Веселина. Бъдете здрави, щастливи, на здраве на празнуващите и да запазите хубавото настроение и честотите на радио Веселина. Чао и до нови ефирни срещи!

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от